0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM

ומתחיל חדש לעולם ועד. הכיוון ברור, רק רואים חלש היום.

0: שנה טובה מרדיוס 100 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר החל מהיום. לפי הדיווח, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות, והן אף עלולות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי הצד הנוכחי נגד ישראל חורג הרבה מעבר לסנקציות הבריטיות הקודמות הקשורות לגדה, שכוונו לכמה מתנחלים ישראלים קיצוניים ונגד השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. נזכיר כי המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שנמצא ממזרח לירושלים, ובשל אירועי האלימות המתמשכים נגד מתנחלים מצד מתנחלים נגד תושבים פלסטינים בכמה כפרים ביהודה ושומרון. בחירות 2026, הערב תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות בבחירות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש השוריינים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, אורן דוברונסקי, הודיע הלילה כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי בכוונתו לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי כי יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק הבוקר. לראשונה מאז 7 באוקטובר במערכת הביטחון נערכים לחזרת ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא הישראלים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
7: בתחילת חודש יוני פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים. מאז בממשלה עשו ניסיונות משמעותיים לדחות את מימוש ההחלטה הזו עד לאחרי הבחירות. הניסיונות הללו כך נראה לא הצליחו, ובינתיים נציגי הצלב האדום כבר קיבלו את ההנחיה להגיע ארצה, ואם לא יהיה שינויים של הרגע האחרון זה צפוי לקרות כבר ביום רביעי, אז יחלו הביקורים של המחבלים בכלא.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
12: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: שנה טובה, מרדיוס 100 FM.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

יא הולך נפס ועשת נפס יא הולך עשת צינט גיל צנאו איתי על מנגדו בנגעת צהי בנליט שרו

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
1: ראש השנה, במשתלת הארוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים הזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17 משתלת הארוני המקורית משה סנה 87 רמת השרון. חג שמח. אז איפה הזר שלי?

0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין, הוא מתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
7: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על התנחלויות כבר מהיום. לפי הדיווח, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות, והן גם עלולות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי הצעד הנוכחי נגד ישראל חורג הרבה מעבר לסנקציות הבריטיות הקודמות שקשורות לגדה, שכוונו לכמה מתנחלים ישראלים קיצוניים, ונגד השרים בן גביר וסמוטריץ'. נזכיר כי המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שנמצא ממזרח לירושלים, ובשל גל אירועי האלימות מצד מתנחלים כנגד תושבים פלסטינים בכמה כפרים ביהודה ושומרון. בחירות 26, היום תסתיים הגשת רשימות מומדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, אורן דוברונסקי, הודיע לילה שהוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי בכוונתו לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי שיצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום בבוקר. לראשונה מאז 7 באוקטובר במערכת הביטחון נערכים לחזרת ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
1: בתחילת חודש יוני פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים. מאז בממשלה עשו ניסיונות משמעותיים לדחות את מימוש ההחלטה הזו, עד לאחרי הבחירות. הניסיונות הללו כך נראה לא הצליחו, ובינתיים נציגי הצלב האדום כבר קיבלו את ההנחיה להגיע ארצה, ואם לא יהיה שינויים של הרגע האחרון, זה צפוי לקרות כבר ביום רביעי. אז יחלו הביקורים של המחבלים בכלא.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: שנה טובה מרדיוס 100 FM.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: יום שלישי בשבוע, יום מושלם. בוא נראה מה יצא ממנו. אבל היי, אנחנו אופטימיים. כאן ברדיוס 100 FM פותחים שעתיים של בוקר חדש. מעכשיו על התשע יש לנו מוזיקה טובה שערך עבורנו אייל דסקל, קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שיר זהבי חיית. היום אנחנו יוצאים לדרך עם השירליז ו-Will You Love Me Tomorrow. התשובה היא כן, אני יכולה להגיד לכם ממש די מהר ומיד ומראש, גם מחר נוהב, גם מחר נהיה פה, אבל בינתיים בואו נתחיל את היום. אני שיר זהבי חיית, האזנה הרבה שתהיה. בוקר טוב.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: ג'ורג' מייקל. חברים, אם אתם כאן, אתם מאמינים, יש פייט. זה שילוב מצוין, כי גם היום איתנו הדור הבא של השרת השיער הביתית, סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה. תכירו את מכשיר ה-IPL הביתי החדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור מתקדמת עם עוצמה מקצועית להסרת שיער נעימה, קלה, בטוחה, מהירה, גם בגוף, גם בפנים, גם לגברים, גם לנשים, לכל גיל זה מתאים. סנסי לייט אייס, חשוב לומר, מאושר על ידי משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, והוא מגיע לכם דרכנו השבוע, גם היום, מחיר השקה חגיגי רגע לפני החגים. שימו יד על מכשיר אחד במחיר שווה ל-60 ימי ניסיון. בסופם תרצו להחזיר, תחזירו, אין שום בעיה, הכל קל עם סנסיקה, קבלו את הכסף חזרה, אין אותיות קטנות, לא מקשים עליכם, הכל מאוד מאוד נגיש, פשוט, שקוף ושירותי. סנסי לייט אייס, המכשיר החדש להסרת שיער ביתית מבית סנסיקה. חייגו עכשיו כוכבית 6141, הצוות שלהם מחכה לכם על הקו, לענות לכם לכל שאלה, לעזור לכם לקבל החלטה, לברר, להתייעץ, להתלבט. בסוף גם ייתנו לכם את ההטבה השווה רגע לפני ראש השנה. מחיר השקה חגיגי ושווה על סנסי לייט אייס. חייגו, דברו עם הצוות של סנסיקה, כוכבית 6141. עכשיו הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן בבקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן בבקעת אונו, הכוכב החדש של בבקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור, לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: משתלת הארונים,
7: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה, והכל במחירים הזולים בישראל ובישראל.

0: 03-6477-17.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141. ביי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

Yes, I wish. In excess by my side. ממש כמונו, ככה, צד לצד הבוקר. וגם שרית ואלה. השם

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
3: סנסיקה. תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: אולי לא בשבע וארבעים בבוקר, הרד רד וויין של יורי פורטי, אבל בסדר, אפשר אפשר קצת, שים לי קצת. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, הגענו אליכם, חזרנו אליכם עם עוד מוזיקה ועם שיחה שתמיד באה טוב, לא משנה כמה מוקדם. גיא צרפתי, סמנכ"ל חברת סנסיקה, איתנו על הקו כדי להזכיר לנו על החגיגה שקורית כאן עם סנסי לייט אייס בבוקר חדש רגע לפני החגים. אהלן גיא, בוקר טוב,
1: מה העניינים? בוקר אור, לך ולכל המאזינים, יום שלישי בשבוע, ואני יכול לשתף אותך שכבר הבוקר עם פתיחת התוכנית שלך, התחילו וממשיכות לזרום לכאן שיחות של מאזיני התוכנית שרוצים לשים יד על המכשיר המדהים הזה.
0: האמת שבצדק, עוד שנייה חגים, אחלה מתנה, ובלי קשר צריך כאילו להתקדם, ויש כאן משהו מאוד מתקדם, בוא תספר לנו על המכשיר החדש הזה, מרגש.
1: נכון מאוד, אני מזכיר לכולם את חברת סנסיקה, אני בטוח שכולם מכירים, את השירותים שלנו כולם מכירים, ואת המוצרים. מה שאנחנו עשינו בסנסיקה כאן בשנים האחרונות, זה פשוט ביררנו צרכים. ביררנו את צורכי הלקוחות, מה חשוב להם, איפה הם היו רוצים שנשים דגש במכשיר הבא שנפתח, ולשמחתי הרבה יצא מושלם שאנחנו משיקים אותו אצלך בתוכנית רגע לפני החג. אני מזכיר, מכשיר ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו. אסנסילייט
0: אייס,
1: מכשיר, נכון, נכון, מכשיר שהוא, איך אומרים, מזיז הצידה את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער, ועומד איתן עם ביצועים יוצאי דופן. אני מדבר על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. מה שיפה כאן קודם כל שבבסיס שלו, הוא עם אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, שעובדים איתה ברוב מכוני הסרות השיער, הנחשבים ביותר, IPL, אותם פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור. אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על הכי קרוב מאי פעם שהצליחו להגיע עם מכשיר ביתי לתוצאות של קליניקה.
0: אז,
1: ממש ככה.
0: אז אני רוצה רגע באמת רגע להתעכב על הביצועים. בכל זאת אמרת, יש כאן ביצועים שמזיזים הצידה ושועטים קדימה ובאמת מקדמים אותנו עם הסרת השער הביתי. מה זה אומר? מה זה הביצועים האלה? על מה אנחנו מדברים תכלס?
1: נכון, תראי, הביצועים האלו קודם כל הגיעו מהלקוחות עצמם. לאנשים היה חשוב שהמכשיר יהיה עוצמתי, שתהיה פה עוצמה שנותנת דיוק בטיפול ותוצאות ארוכות דווח. ולכן במכשיר הזה, הסנסילייט אייס, עוצמה יוצאת דופן שלא נראתה כמותה במכשור ביתי. בנוסף לכך, לאנשים היה חשוב מאוד זמני הטיפול. הם רוצים לעשות טיפול תוך כמה דקות ולא לחכות כל כך הרבה זמן, ואז לחלק את הטיפולים שלהם לפי ימים. וגם כאן בשמחה אני מעדכן, חברת סנסיקה עם מכשיר הסנסילייט אייס, ביצועי פולסים יוצאי דופן ברמה של שני פולסים בשנייה, 120 בדקה, מביאים אותנו למצב שאפשר לעשות אזור טיפול תוך 5-6 דקות. מצד שני, יש את יחידת הקירור. את יודעת, סנסילייט אייס חייב להיות מוצדק בקירור. אנחנו מדברים כאן על כל פולס ופולס שיוצא, מלווה עם יחידת הקירור הזו, בעצם מנעים לנו את הטיפול בטמפרטורה מדויקת, כדי להפוך אותו להרבה יותר נעים ונוח, וכמובן, כמובן, את יודעת, המראה של המכשיר, מראה עוצמתי, יוקרתי, ממש בוטיקי, אני יכול לשתף מאחורי הקלעים, שהיה צוות מיוחד, נפרד, שהיה אמון רק על הנראות של המכשיר, וחשוב לומר, את יודעת, שירה, לא מעט אנשים שחסכו מעצמם ומנעו מעצמם טיפול הסרת שיער בבית, ובכלל, בגלל שהם יש להם אור רגיש. אני שמח להתקן שבמכשיר הזה, בין תוכניות הטיפול המרווחות והמגוונות שלו, יש כאן תוכנית טיפול מיוחדת לבעלי אור רגיש, ואני רוצה גם לשתף ולומר, פנו אלינו לאורך השבוע הזה, לא מעט אנשים שיש להם מכשיר ביתי כלשהו אחר להסרת שיער בבית, לא בהכרח מחברת סנסיקה, והם התקשרו אלינו ואנחנו משדרגים אותם, נותנים להם טריידין בתנאים יוצאי דופן לכבוד החג.

0: עולה. מה עם מחירי השקה? מה קורה כאן בימים? יש לנו את שלישי, רביעי וחמישי.
1: נכון מאוד, מבלי לשים לב, אוטוטו השבוע הזה הולך ונגמר לנו, אני מזמין את כולם, תתקשרו אלינו, גם אם יש לכם רק שאלה, אתם רוצים להבין טוב יותר, זה יותר מבסדר, מה שבטוח זה שיש פה את המכשיר הכי טוב שיש נכון להיום להסרת שיער בבית, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, מחייגים, מציינים שהגעתם מהתוכנית של שירה ברדיוס, אתם הולכים ליהנות גם מאותם חודשיים ניסיון עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, גם מליווי צמוד והדרכה של יועצות וקוסמטיקאיות. בנוסף לכך, מי שיתפוס אותנו במהלך שבוע ההשקה, מומלץ ביותר לעשות את זה היום, לפני שמסתיים השבוע, בכוכבית 6141, ייהנה ממבצע ומכיר השקה מיוחד ובלעדי למאזיני התוכנית לשבוע הזה בלבד. כוכבית 6141, 20 הראשונים ייהנו גם מתנה נוספת מדהימה, פשוט לחייג, כוכבית 6141.
0: פשוט לחייג, חברים, אתם שומעים את גיא, כוכבית 6141, גיא, תודה על השיחה, עוד נקשקש בהמשך, ולכם אני אומרת, חברים, יש באמת חלון הזדמנות קטן וטוב, זה 3 ימים קרובים למחירי ההשקה האלה, תפסו את סנסי לייט אייז בכוכבית 6141.

והפלונטר. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו ביחד, זה אומר שהשנייה ממש תכף, תכף יוצאת לדרך. Ace of Base יחתמו עם The Sign. כי למה לא בעצם? ואנחנו מחכים לכם כאן לעוד שעה ביחד. מיד נצא לדרך. אייל דסקל עורכת המוזיקה, קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור הבוקר, אני שיר הזה אבי חיית, אתם. וביחד יהיה לנו כיף עד 9. אז הפסקה קצרה. כבר חוזרים.

0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועים, סנסיקה.
7: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: 100 FM רדיוס.
13: שנה טובה ברדיוס 100 FM.
14: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

הנה באנו. ואתם טוב שבאתם. גידי תמיד טוב שהוא כאן. עם המילים של אלי מוהר, והלחן של יוני רכטר. אז כולנו כאן, בשעה השנייה של בוקר חדש, שיוצאת לדרך כאן ברדיוס 100 FM. היי. ברוכים השבים, המצטרפים, המשכימים. עד תשע אנחנו עם מוזיקה טובה טובה, שערך עבורנו אייל דסקה. הנה הבוגי בדרך אליכם. מה עוד נספר? קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. ממשיכים כאמור עד תשע איתכם, הנה Earth, Wind & Fire, והבוגי וונדרלנד. האזנה הרבה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

זה שילוב מסוכן בדים על הרצפה סימנים מאתמול שמישהו יעזור לי אני צריך הקמות

0: בוקר חדש, רדיוס 100 FM. לגמרי יצאנו לדרך שוב, ביחד, השעה השנייה שלנו. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. מזכירים לכם שהדור הבא של השרת השיער ביתית כאן אצלנו השבוע, במחירי השקה שווים ביותר שאתם רוצים לתפוס לפני החג. סנסי לייט אייס של סנסיקה כאן. מכשיר IPL ביתי, חדשני, שמשלב לראשונה גם טכנולוגיית קירור מתקדמת, גם עוצמה מקצועית. והנה, קיבלתם הסרת שיער קלה, ביתית, נעימה, בטוחה, מהירה, בכל אזורי הגוף, גם בפנים, מתאימים לנשים, לגברים, ומאושר על ידי משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי. כל הטוב הזה מגיע לכם עכשיו דרכנו. מה זה עכשיו? היום, אחר מחרתיים ונגמר, כן? מחיר השקה חגיגי, וכמובן, כמו שסנסיקה תמיד מפרגנים לכם, 60 ימי ניסיון. בסופם, תרצו להחזיר, תחזירו, קבלו כסף, אין אותיות קטנות, הכל קל ונגיש. סנסי לייט אייס, אתם צריכים להכיר אותו, התקדמות יפהפייה ממה שהכרתם עד היום, וזה נוח, וזה קל, וזה מהיר, וזה מקצועי. חייגו עכשיו כוכבית 6141, ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בצד השני של הקו, כל מה שתרצו לשאול, לברר, להתייעץ, להתלבט, כוכבית 6141, כמובן שבסוף גם מחיר ההשקה שווה, ומתנות, ופינוקים, כמו שסנסיקה תמיד אוהבים לתת, בדרך עליכם, דרכנו השבוע, כוכבית 6141. אנחנו יוצאים להפסקונת, תכף חוזרים, חכו לנו כאן.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
7: בית של מקצועים, סנסיקה.
0: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים, סידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
7: מטלת אהרוני, אמקורית, רמת השרון.
0: למשלוחים 03-64-777-17.
8: חצי

0: שקלים לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
2: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. פרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

Shocking Blue. Venus. שוקינג שכבר 8:22, ואנחנו מתקדמים ככה מהר וחוזרים אליכם עם המוזיקה. טרייסי צ'פמן כבר כאן עם הרבולושן שלה.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
2: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

0: איזה הולכת איזה, יש לי פה משהו חשוב, חשוב, שאסור לוותר עליו, וזו שיחה נוספת עם גיא צרפתי, סמנכ"ל חברת סנסיקה, שמבשר לנו על השבוע הכי חגיגי שהיה פה מזה זמן, עם סנסי לייטייס. בוקר טוב, גיא, מה העניינים?
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, חשוב לי לעדכן אותך כרגלנו, מה שנקרא.
0: כן.
1: רק בפתיח, יש כאן משהו מדהים שקורה מצד מאזיני התוכנית שלך, אנחנו מקבלים פה קצב של שיחות של אנשים שרוצים לשדרג את המכשיר הישן שלהם, אנשים שרוצים לברר מה האפשרויות, זה פשוט מחמם את הלב. אני מזכיר, שבוע השקה יוצא דופן אצלך בתוכנית למכשיר הביתי הטוב ביותר שיש נכון להיום להסרת שיער.
0: אז תשמע, חגיגה זו חגיגה, המאזינים לא מפספסים, ויש פה באמת משהו טוב שרוצים אותו, אני בטוחה, ואפשר להבין למה. בוא תן לנו איזה כותרת על סנסי לייטייס, כי באמת יש אנשים שעדיין לא שמעו, עדיין לא מכירים, במה מדובר?
1: נכון מאוד, אז אני מזכיר, סנסי לייט אייס, אנחנו משיקים אותו השבוע אצלך בתוכנית, אנחנו מדברים כאן על אותו מכשיר שכולם חלמו עליו, שיהיה מכשיר כזה, אנשים שהיה להם צורך בזמני טיפול קצרים, אנשים שרצו עוצמה בטיפול, אנשים שפשוט רצו מכשיר חזק, שנותן עבודה ותוצאות ארוכות טווח, וזהו מכשיר הסנסי לייט אייס של חברת סנסיקה. אנחנו מציגים אותו בגאווה, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי.
0: כן.
1: אנחנו כמובן מדברים כאן על מכשיר שעובד בבסיס שלו, על אותה טכנולוגיה ידועה, IPL, אותם פולסים שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה. אנחנו מדברים על שיטת הפוטותרפי, הסרת שיער לטווח ארוך. בנוסף לכך, במכשיר הזה משולבת טכנולוגיית הקירור, מכאן נובע השם סנסי לייט אייס.
0: כן.
1: לאנשים היה מאוד מאוד חשוב שבמכשיר הבא של חברת סנסיקה ובכלל לא ירגישו את הטיפול, או שהטיפול יהיה נעים.
0: כן.
1: ויותר נוח. וכאן כל פולס שיוצא מלווה ביחידת הקירור הזו שמקררת את הפולס, ובסופו של דבר מנעימה את הטיפול בטמפרטורה המדויקת, כדי שבאמת אנשים לא ירגישו אותו. בנוסף לכך, במכשיר הזה קצב פולסים שלא נראה כמותו.
0: Oh,
1: ממש ככה.
0: כן.
1: אני מדבר על קצב של שני פולסים בשנייה.
0: כן.
1: עד 120 פולסים בדקה, מביא אותנו כמובן למצב שאנשים מסיימים אזור טיפול תוך מספר דקות, מה שמאפשר להם לחסות מספר אזורי טיפול באותו יום טיפול שהם בוחרים לעשות. וכמובן, כמובן, יש כאן את העוצמה שדיברנו עליה קודם, עוצמה יוצאת דופן של טיפול. המשמעות עבור הצרכן במובן הזה זה דיוק בטיפול, תוצאות יוצאות דופן הכי קרובות מאי פעם שיכולנו להגיע לתוצאה של קליניקה ותוצאה שהיא ארוכה.
0: אני רוצה רגע להתעכב שנייה על עניין האזורים, אזורי הטיפול, כי דיברת על דיוק ועל אזורי טיפול שונים. יש, איך זה עובד? יש ראשים שונים, זה מחליפים לבד, אפשר לגשת לכל אזור בגוף עם המכשיר הזה?
1: אז זו שאלה מצוינת. גם כאן אנשים, כששאלנו את הלקוחות לפני ששקנו את המכשיר,
0: כן,
1: עוד
0: כן.
1: שנה כאחורה, היה חשוב להם שיהיה ראשי טיפול מעבר למה שהיה עד היום.
0: Okay.
1: יש מכשירים עם ראש טיפול אחד ואי אפשר להחליף אותו, יש כאלו עם שניים. הם אמרו, אנחנו רוצים שיהיה עוד אחד, משהו באמצע.
0: Okay.
1: ואני שמח לבשר גם כאן שחברת סנסיקה הרימה את הכפפה במובן הזה ויצרה מכשיר, הסנסי לייט אייס, עם שלושה ראשי טיפול. שלושה ראשי טיפול שמגיעים ממש לכל אזורי הגוף, מאזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, עד אזורים רחבים יותר.
0: כן.
1: ואת יודעת, אם דיברנו על ראשי טיפול, חשוב באותה נשימה לציין,
0: כן,
1: שבמכשיר הזה ספציפית יש מגוון ומנעד רחב של תוכניות טיפול. מתוכנית טיפול לאנשים שעד היום לא רצו לעשות הסרת שיער,
0: כן,
1: יש להם אור רגיש.
0: נכון.
1: אז כאן אני שמח לבשר שגם עבורכם פתחנו את האופציה.
0: איזה יופי.
1: ועד תוכנית טיפול שהיא מאיצה את הטיפול ומגבירה את קצב הפולסים.
0: כן.
1: כמובן אפשרות לעבוד עם המכשיר באופן אוטומטי.
0: וואו.
1: ואת יודעת, בצד כל הדברים האלו, בצד כל הטכנולוגיה המאוד מתקדמת,
0: כן,
1: גם המראה של המכשיר הזה, אני תמיד נותן לך מידע מאחורי הקלעים,
0: כן,
1: צוות נפרד בחברת סנסיקה, שתפקידו היה נראות המכשיר, איך הוא ייראה ואיך הוא ירגיש כשמחזיקים אותו ביד, ואני
0: חשוב.
1: שמח לומר, מראה יוצא דופן ושונה ומיוחד מכולם, וכמובן, כמובן, כאן בחברת סנסיקה שימרנו את הסטנדרטים שלנו בעולם השירות, ולכן גם כאן, כל מי שמזמין את המכשיר הזה, הוא גם אותו לוקח לניסיון. חודשיים ימים מנסים אותו, אם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, מקבלים את זה כתוב. לשמחתי הרבה, כמו שקרה במכשירים הקודמים של חברת סלסיקה וגם כאן, כן. המכשירים האלה לא באמת חוזרים.
0: אבל גיא, חוץ מ-60 ימי ניסיון, יש לנו גם מחיר באמת שצריך לתפוס. אין עוד הרבה זמן, אני חייבת לציין ככה יחד איתך, המאזינים איתנו כאן, שלישי, נגמרת לנו התוכנית עכשיו, רביעי וחמישי, ואז חגים, ואז טירוף, ואז לכו תחפשו.
1: נכון מאוד.
0: בוא תסביר.
1: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות, מפאת חוסר הזמן, באמת השבוע הזה לקראת סיומו וגם כן. גם מחיר ההשקה, להזמין קודם כל את כל אלו שכבר יש להם מכשיר ביתי להסרת שיער כלשהו, לא בהכרח מחברת סלסיקה. ממליץ לכם לעשות כמו אלפי לקוחות שכבר עשו את זה, להתקשר אלינו כי אנחנו נציע לכם לשדרג אותו ולהצטייד במכשיר פרימיום להסרת שיער בתנאים מאוד מיוחדים ומותאמים לכם. במקביל לכל האנשים, הגברים שבינינו, סוף סוף יש לכם אפשרות להפתיע את הנשים שלכם לכבוד ראש השנה ובכלל, ואותם נשים שרוצות להפתיע את הגברים, גם אתן, ויש לא מעט כאלו שעשו את זה.
0: תפתיעו,
1: ובכלל, תפתיעו. כל מי שיש לו צורך בהסרת שיער ולא רוצה לצאת מהבית לבזבז כסף וזמן, 3 דקות מזמנכן אתם מפנים, אתם מתקשרים לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, יחד עם ליווי צמוד של יועצות וקוסמטיקאיות, בנוסף לכך, מי שיחייג היום, עכשיו, מי יצלח בתוכנית לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה, יוצא דופן ומיוחד למאזיני התוכנית שלך. המבצע הזה לקראת סיום, לכן אני ממליץ לכולם לא להמתין עם ההתקשרות.
0: מצוין.
1: 6-1-4-1.
0: ממליצה יחד איתך, גיא צרפתי, סמנכ"ל סנסיקה ישראל, תודה על השיחה הזו. חברים, פשוט לא לבזבז זמן. זה עכשיו קורה יומיים אחרונים, אחר מחרתיים, למבצע השקה החגיגי של סנסי לייט אייס. אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים אליכם. חכו כאן.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: החודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבית 94-94 3 שנים ממועד הרכישה.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. קרמל שש, אור יהודה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית שלך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

יש לנו עוד כמה פליי ללחוץ עבורכם כאן עד תשע, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חוזרים עם המוזיקה. הנה חדש, חודשיים ככה. ליד ואופק, יוצאת מן הכלל, יש לנו פה פזמון פופי, צ'ק, קצת רגטון, צ'ק, ליד ואופק, צ'ק.

נשבעת, אוטוטו 9, עבר לנו ממש מהר. ואיזה כיף שהשכמתם איתנו הבוקר, יום שלישי עובר לידיים שלכם, חברים, אנחנו את השעתיים שלנו סיימנו, מקווים שאת הבוקר לפחות עשינו לכם ככה יותר טוב. למי נגיד עוד תודה? נגיד תודה רבה לאייל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה המעולה שהייתה כאן בשעתיים האלה, תודה. לקובי גרבסקי טכנאי השידור, ממש תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, יהיה כיף, יהיה טוב ויהיה דביק, כמו שאתם אוהבים, הרווח כולו שלכם, זה ממש מיד. אנחנו נפרדים עם... אוי זה מעולה, רגע, לחצתי. דיוויד גואטה, קלי רולנד, When Love Takes Over. אני שיר הזה אבי חיית, מחר שבע, משתלט שוב, יאללה ביי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: אני רוצה
3: לב. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: פרחים לראש השנה.
2: משתלת

0: ושריינו משלוח עתידי. 03-677-1717.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה. 90

0: 03-6477-17.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים, סנסיקה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
11: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: שנה טובה לרדיוס 100 FM.
1: בוקר טוב ושנה טובה ואהבה פלוס. נו תמשיך, נו.
0: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: או, תודה באמת.
0: הכי רומנטי שיש.
1: וגם הכי רומנטי שיש. אז אנשים יקרים, יום שלישי פעמיים כי טוב, הנה באנו כאן לחזק רק את הטוב ולעשות לכם טוב על הלב והנשמה. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, קובי גרבסקי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלומטובי, אתם מוזמנים לשלוש שעות שבעצם יעזרו לכם להתחיל את היום שלכם כמו שצריך, עם הרבה מאוד אהבה. פלוס. כוכבים וכאלה. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, יש לנו גם פרס עוד מעט כל הפרטים, אבל קודם, סימפלי רד.

כתבו, הקדישו, ואולי גם תזכו, חברים, 200 שקלים לחצי חינם, מתנת מיקס שרונים, קונים במבצע החג בחנויות המתחם, קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם, וזה קורה עד 11 בספטמבר. מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים, הרקון 2 עוד השרון. כן, ואני רוצה להזכיר לכם את פינת הבוסטר שלנו. תבחרו לכם איזה שיר שפשוט אתם לא יכולים להישאר אדישים אליו. שמעיף אתכם למקומות אחרים, אפילו לא חייב להיות שיר אהבה. I believe in miracles. ואולי נשמיע לכם.

מישהו שולח את השיר הבא. תנחש מה נוגע בלב, תנחש כאן לרגע, תדמיין שאתה מתאהב ופתאום מתגעגע, שהזמן לאט נוגע בכל יום שחולף ואתה לפעמים לא יודע מתי תשוב לחבק. זיכרונות מול הים השאירו בך געגוע, עכשיו היא בקצה העולם וחלף כבר שבוע, הכל נאסף אל מקום לא ידוע, אבל משאיר לך מקום לחבר, אם תדע לשלוח אליה געגוע, היא תמצא את הזמן כדי לספר. תנחש מה שבא, אולי תמצא מה שיש, ואם תבקש היא אהבה, היא תשוב ותרגש. כותב משהו.

0: אנשים יקרים ואהובים מחפשים מתנת חג מושלמת להורים, למשפחה. אז השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מיוחד לראש השנה. לא סתם ביקיור לייזר, אלא דגם הפרו שלהם, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור, שנמכר באתר ובחנויות הפארם ב-2,500 שקלים ויותר, אבל כאן באהבה פלוס רק השבוע קחו אותו ב-1,490 שקלים בלבד, וגם בנוסף קבלו קרית שיאצו בשווי 500 שקלים במתנה, וכמובן 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. אני רוצה להזכיר לכם שמדובר פה במכשיר לבית, לקליניקה, שהוא פיתוח ופטנט ישראלי, שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות, מסייע בדרכי החלמה של רקמות פגועות, פשוט מכשיר משנה חיים, ואפשר לומר שהוא מכשיר חובה היום בכל בית. מתנה מושלמת להורים, למשפחה, לעצמכם. הגיע הזמן להיפרד מכל משככי הכאבים למיניהם. קחו את הביקיור פרו שאנחנו מספרים לכם עליו היום, בכוכבית 3414. כל שאלה שיש לכם אתם בהחלט מוזמנים, וכמובן להזמין באמצעות הטלפון הזה את המכשיר, כוכבית 3414, והביקיור פרו בדרך אליכם.
1: בחסות, אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 95-31. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני.
8: סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
9: משתלת אהרוני המקורית, רמת השרון.
8: למשלוחים 03-64-777-17.
10: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
13: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: 50 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: שלום, בוקר טוב לגיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר.
1: בוקר טוב, ג'י. בוקר טוב למאזינים של רדיוס.
0: בוקר טוב, יקירי. אנחנו רוצים לספר למאזינים שלנו שיש להם מתנה מושלמת לחג. קוראים לה ביקיור לייזר פרו.
1: נכון, ביקיור לייזר פרו זה הדגם הכי מתקדם שלנו בסדרת המכשירים של ביקיור לייזר. וכמו כל שנה, לקראת ראש השנה, יש ביקושים מרים, אנשים קונים מתנות להורים, לעצמם, למשפחה, וביקיור לייזר בהחלט יכולה להיות מתנה נפלאה. זה לא איזה סט סכום או צלחות שמה שנקרא הולך להיות ליחסון בארון, אלא בהחלט מתנה שימושית.
0: שתשרת
1: את כל בני הבית, תפחית כאב, תטפל בדלקות. מתנה שווה ביותר.
0: אז בוא תזכיר לנו, במה יכול לטפל בעצם הביקיור?
1: בעצם הביקיור לייזר בנוי לעבוד על כל מה שנקרא שריר ושלד. בעיות קלאסיות הן דורבן, גיד אכילס, אני ככה הולך מכף רגל ועד ראש, מה שנקרא שחיקות חוס בברכיים, דלקות בברך, קרע במיניסקוס, גב תחתון, שזה בדרך כלל פריצות דיסק ב-L4, L5, עם הקרנה של הכאב, לחץ על העצב הסיאטי, שחמות, צוואר, מרפק טניס. בעיה מאוד נפוצה זה דווקא האגודל, המפרק של האגודל, בגלל כל הנושא של הטלפונים הסלולריים שכולם גוללים היום. אז זה משהו שאם בעבר נדיר שנתקלנו, היום זה משהו שבאמת מציק להמון אנשים.
0: אז נגיד שיש איזושהי בעיה או כאב, כמה אני צריכה להקדיש לזה? איך אני יודעת להשתמש במכשיר?
1: אז באמת יש מחלקת הדרכה נפלאה שתעשה את העבודה ותדריך אתכם גם אחרי שקיבלתם את המכשיר. כמובן כל החוברות הפעליים בעברית, ברורות, עם תמונות שמלוות. המכשיר פשוט לטיפול, 3 כפתורי הפעלה וזה פשוט עובד. ובאמת כל מי שקונה ביקיור לייזר חשוב מאוד להרים אלינו טלפון למחלקת ההדרכה ולקבל הדרכה כדי לנצל ולמקסם את מלוא הפוטנציאל מהמכשיר.
0: אתה יודע, הרבה כאבים שאנחנו, כאבי גב וברכיים, כל מיני דברים כאלה, בדרך כלל שהם כואבים, שולחים אותנו לעשות פיזיותרפיה.
1: נכון.
0: אני יכולה לשלב בין המכשיר לפיזיותרפיה? זאת אומרת, זה מה שאני בעצם הכי כדאי לי לעשות?
1: אז זה בהחלט כן. אנשים, אגב, שכבר עוברים פיזיותרפיה וזה לא עוזר להם, ומרימים טלפון ולוקחים ביקיור לייזר, הם שואלים אותי, רגע, להפסיק את הפיזיותרפיה כרגע, כי גם ככה זה לא עזר לי. אני אומר להם, בשום פנים ואופן לא, כי השילוב של ביקיור לייזר עם פיזיותרפיה הוא שילוב מנצח. ביקיור לייזר עובד ממש על תהליכי החלמה, על ריפוי של רקמות פגועות, על דלקות, והפיזיותרפיה עובדת על שיקום, על חיזוק שרירים, על שיפור טווח תנועה, כך שהשילוב של שניהם הוא שילוב מנצח. המון כבר קליניקות התחילו לאמץ את הטכנולוגיה של ביקיור לייזר גם בקליניקה, בתי הלוחם השונים, בחלקם הגדול יש כבר ביקיור לייזר, מרפאות כאב, כך שבהחלט אנשי מקצוע מבינים היום שביקיור לייזר צריך להיות חלק מארגז הכלים שלהם, ואגב, ביקיור לייזר פרו תוכנן בדיוק לשם כך, כדי לקצר את זמן הטיפול ולתת מענה מהיר יותר לבעלי מקצוע.
0: עכשיו בואו נספר למאזינים שלנו למה מאוד כדאי להם לחייג עכשיו לכוכבית 3414 ולהזמין את המכשיר הזה, כי מחכה לכם, מאזיני היקרים, מבצע מטורף.
1: אז נכון, אז באמת מי שיכנס לפארמה קרוב לביתו יגלה שביקיור לייזר פרו עולה כ-2,500 שקלים. כאן אצל ג'ני 1,490 שקלים. זה 50% הנחה מהמחיר באתר.
0: כן.
1: בנוסף, קרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, כל מה שאתם צריכים באמת, החג הזה לפנק, להתפנק ולדאוג למישהו שאתם אוהבים, כל הטוב הזה בכוכבית 3414. כוכבית 3414, אנחנו נעשה השתדלות גדולה לספק את המכשירים לפני החג, רוב הסיכויים של הערים הגדולות, רמת גן, תל אביב, גוש דן בכלל, פתח תקווה, אנחנו נצליח להגיע כבר לפני ערב החג, ערים גדולות בעיקר, כוכבית 3414.
0: כוכבית 3414, גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה ג'ני.
0: ביי ביי.

0: שלך. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה. גיסין 7.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: קנקון, הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו, 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון, נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: קיריים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: קיריים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

עינב כותבת את הדברים הבאים, ובטוחה שעוד אנשים יזדהו. וגם בוחרת את שיר הבוסטר שלה, שאנחנו בחרנו אותו לשעה הזו. אז זה הולך ככה. השנה אני אבחר לצמוח ולגדול, להעז, לפרוס כנפיים ולפעול, לגלות כוחות גנוזים בלי לפחד או להגזים. אומרים שבכוונות כל אחד יכול להגשים השנה. פשוט הכל. זה שיר הבוסטר של עינב. Man in the Mirror.

אז אם גם לכם יש איזה שיר שפשוט אתם לא יכולים להיות אדישים, לא יכולים להיות אדישים כלפיו, זו הזדמנות לכתוב לנו מה שיר הבוסטר שלכם לבוקר הזה, ואולי בשעה הבאה או בשעה שאחריה תוכלו לשמוע אותו ברדיו. בינתיים אני אספר לכם שהשעה הראשונה שלנו מגיעה לסיומה. עוד מעט חוזרים בשעתיים נוספות של אהבה פלוס.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חי גור, כוכבי 94-94 השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
6: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים הזולים בישראל וב...

0: בטוחים.
1: 036-477-17.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על גלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף תקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
15: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: 100 FM רדיוס שנה טובה, מרדיוס 100 FM.
17: אהבה פלוס,

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, שעה שנייה יוצאת לה לדרכה. אתם ממשיכים להזרים אלינו את ההקדשות שלכם, אתם עושים את זה נפלא הבוקר. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-9-02-9-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא אהבה פלוס עם ג'ני בלום, הקדשות, מסרים שיגרמו לאנשים סביבכם להרגיש טוב, וגם מהו שיר הבוסטר שלכם. גם בשעה זו נבחר אחד או אחת מכם שנעניק לו את השיר שפשוט לא יכול להישאר אדיש אליו. אני בטוחה שהוא יגביר את הרדיו ברגע שהוא שמע אותו. מזכירה לכם שיש לנו גם פרס שווה לכותב או כותבת המוכשרים, אז תשקיעו בהקדשות. 200 שקלים לחצי חינם, מתנת מיקס שרונים, קונים במבצע החג בחנויות המתחם. קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה ונהנים מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם. זה קורה עד 11 בספטמבר. מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים, הרקון 2. הוד השרון. עכשיו אנחנו עם השיר המתקתק הזה.

סיוון יקירתי, יש את החינוך שלנו, אני מקווה שאת עדיין בהזנה, יש לך עוד בערך 2.5 דקות להפסקה. אז הנה באנו לעשות לך הכי כיף שיש. והיא כותבת, סיוון, איזה כיף לפתוח את הבוקר כמו שצריך עם אהבה בלב. וזה השיר שלה במיוחד להפסקה, הבי ג'יז.

אילנית מאחלת לכולם יום נעים, שקט מלא באהבה, גם שמואל מצטרף לאיחולים, ואיציק כותב הבוקר, אפשר ורצוי מאוד להקשיב ללב ולתת לו להוביל.

0: חברים, חברות יקרים, חג עכשיו, אף אחד לא לבד, אנחנו מחפשים מתנת חג מושלמת להורים ולמשפחה, הנה מצאתי עבורכם. השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר, מבצע מיוחד לראש השנה, לא סתם ביקיור לייזר, אלא דגם הפרו מחכה לכם. המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור שנמכר באתר וחנויות הפארם ב-2500 שקלים ויותר, אבל כאן באהבה פלוס, וזה קורה רק השבוע, קבלו אותו ב-1490 שקלים בלבד, וגם קחו קרית שיאצו בשווי 500 שקלים במתנה. כמו תמיד גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים תקבלו, ונזכיר שמדובר פה במכשיר לבית לקליניקה שהוא פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, מכשיר שאתם יכולים להיפרד יפה ממשככי הכאבים שכולכם מכירים והכדורים, מכשיר משנה חיים, ממש ככה, ומתנה מושלמת לכל המשפחה בעצם, להורים, למשפחה, לעצמכם. כל הפרטים עכשיו, בכוכבית 3414, אל תפספסו את ההזדמנות לרכוש את הביקיור לייזר דגם הפרו במחיר כזה מטורף, כוכבית 3414, חייגו עכשיו, כוכבית 3414.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: אני רוצה להזריאלי.
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה להזריאלי.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ו-90 לקילוגרם, קראה עם עוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
3: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
4: ביקור לייזר, לשדרג את החיים.
3: כוכבית 3414.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
9: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: 100

הדס מבקשת לאחל יום מקסים לכולם, מלא באהבת חינם, בשנה טובה וחג שמח שמח. הנה השיר שבחרת לבוקר.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
1: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
2: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

0: אהבה פלוס, רדיוס, 100 FM. אני רוצה עכשיו להגיד שלום, בוקר טוב למור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: אצלנו הכל טוב, מה שלום הכאבים? של המדינה.
1: אז ככה, מי שיש לו ביקיור לייזר כבר לא כואב לו, לפחות פחות כואב לו משמעותית.
0: אוקיי.
1: ומי שעדיין אין לו ביקיור לייזר, זה הזמן להקשיב כרגע לשיחה שלי ושל ג'ני, למה ביקיור לייזר זה באמת מכשיר כל כך טוב, כל כך מוצלח ומוכח מדעית, שיכול באמת לקחת את הכאבים שלכם ולשים אותם בנחלת העבר.
0: תקשיבי, יש לפעמים...
1: בשנה שעברה.
0: אוקיי. ואני חושבת שהמון אנשים עכשיו ישמחו להשאיר את הכאבים שלהם בשנה הזאת, לקראת השנה הבאה. יש כל מיני סוגים של כאבים או בעיות שאת מפתיעה אותי כל פעם מחדש שהמכשיר המופלא הזה יכול לטפל בהם. בואי תזכיר לנו קודם כל את ה-obvious, ואחר כך אני חייבת שתעברי על דברים שאני פשוט לא האמנתי, כמו לא יודעת מה, אמרת לי אני חושבת אתמול אפטות או משהו כזה, שאני אמרתי רגע מה? אז זהו.
1: אוקיי, אז קודם כל כשאנחנו מדברים על ביקיור לייזר, אנחנו מדברים על מכשיר שעובד בטכנולוגיה של לייזר רך. לייזר רך זה לייזר קר, שהתפקיד שלו זה לחדור לרקמות ולעודד תהליכי ריפוי טבעיים בגוף שלנו. אז לכן כשאנחנו מדברים על תהליכי ריפוי, אנחנו מדברים על מגוון מאוד מאוד רחב של אינדיקציות, החל מבאמת כמו שאת אומרת, הלחם וחמה, שזה בכל בית, גב, ברכיים.
0: נכון.
1: החל מבן אדם שקם באמצע הלילה עם איזשהו צוואר תפוס, ועד אנשים במרפאות כאב שיושבים יום-יום עם הביקיור לייזר, ואפילו אנשים אחרי ניתוח שעוברים שיקום מאוד ארוך ומורכב, ניתוח להחלפת מפרקים, וחלק מתהליך השיקום שלהם זה טיפולים בבית בביקיור לייזר. זאת אומרת, באמת, יש מגוון כל כך רחב שהיום משפחה אחת שמחזיקה ביקיור לייזר בבית בעצם מאפשרת לעצמה הנגשה של טכנולוגיה מתקדמת להרבה מאוד בעיות שרובנו, שכמעט בכל משפחה אם לא בכולם, מתקלות בה. כי זה יכול להיות שחזרתי עכשיו מרופא שיניים ויש לי כאבים בפה,
0: אז אבל איך פיזי, אני פשוט מנסה לדמיין, אני מכירה את המכשיר, איך הוא נראה, מה, כן. מניחה אותו על הלחי, כאילו?
1: כן, זה אקסטראורלי מה שנקרא, זה אומר שהטיפול הוא חיצוני, והלייזר חודר פנימה. אגב, בטיפול שעשינו באפטות בפה, אז באמת אנשים גם שמו ממש את המכשיר על הלשון עצמה, אבל ניתן לטפל גם מבחוץ עם הביקיור לייזר. כשאני מטפלת לעצמי בברכיים, למשל, המחקר האחרון שעשינו בבית חולים ברזילאי היה על שחיקת סחוס בברכיים. אז אנשים ממש מניחים על הברך עצמה את הביקיור לייזר 6 דקות. מה שיפה בזה, זה שלא צריך לעבור איזושהי הכשרה מיוחדת כדי לטפל בביקיור לייזר. מדובר בלחיצת כפתור. אתם יכולים להחליט באיזה שעה, כמה פעמים ביום. זאת אומרת, אתם האדון לעצמכם, אחד מהדברים שקשים לאנשים, שאת בודקת עם אנשים מה קשה לכם כשאתם סובלים מכאבים, אחד הדברים הראשונים שעולים זה חוסר אונים. אני מרגיש בחוסר אונים, יש לי בעיה ואני לא יודע איך לטפל בה. ולצערנו, במדינתנו הקטנה, שהרפואה כל כך מתקדמת וכל כך טובה, לעתים לקבוע תור כן יכול לקחת זמן, עד שמגיעים לאורתופד, לרופא, וזה מאוד מאוד חשוב, ותקבעו את התורים, אבל בינתיים במסגרת הביתית, הביקיור לייזר הצליח להביא לנו הביתה את הפתרון שהוא לא רק יעיל לכאבים, אלא גם בנוסף הוא גם מאוד מאוד בטיחותי. ואין לו תופעות לוואי, אין מינון יתר. אז אני באמת קוראת כאן עכשיו לכל מי שסובל מכאבים, לא לקחת עוד שנה אחת של לקבל את זה ולהשלים עם זה, אלא להתקדם סוף כל סוף לביקיור לייזר.
0: ולעשות משהו אחר.
1: זה מכשיר, כן, זה מכשיר שיעזור לכם באמת, לא עוד כזה גאדג'ט בקטנה, אלא מכשיר שבאמת יכול לעזור לכם לפתור כאבים כרוניים חזקים במסגרת הביתית, וככה לשבת מול הטלוויזיה, לעשות טיפולים
0: ועכשיו, ועכשיו ממש כדאי להם לחייג ולהזמין אותו בכוכבית 3414, ותסביר לנו למה.
1: נכון, כוכבית 3414, זה הטלפון שלנו גם להתייעץ איתנו, על כל כאב שיש לכם אנחנו נסביר, וגם כי יש מבצע ראש השנה שעומד להסתיים, וגם המלאי מאוד מאוד מוגבל, הבאנו לכם קריות כיסוי מפנקות בשווי 500 שקלים. זה אומר שכל מי שמזמין עכשיו את דגם הפרו, את הדגם הכי חזק שלנו, שהוא במחיר מבצע בלעדי לראש השנה, יקבל ביחד עם החבילה הביתה, עם המשלוח, גם את הקרית המפנקת ששווה 500 שקלים, זו קרית סופר מפנקת לעיסוי, ודגם הפרו, וכל החבילה הזאת ביחד ב-1490 שקלים, ב-12 תשלומים ללא ריבית, ופה יש לי קריאה חשובה, מי שלא קנה עדיין מתנה לאימא, גם לאבא, כן, אבל לאימא.
0: מושלם.
1: לאימא זה גם לאבא, אז תתקשרו גם עכשיו, ותקנו להם את המתנה המושלמת הזאת, כי באמת אין בעיניי משהו יותר חשוב מלהביא למישהו איכות חיים.
0: לגמרי.
1: הכוכבית 3414, מחכים לשיחות שלכם.
0: מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר, תמשיכו לעשות לאנשים טוב עם פחות כאבים, וואי, זה כל כך חשוב. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ביי ביי. פרסמות וחוזרים.
2: מושיקו, סרן.
3: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
4: מושיקו, פנק אותי!
3: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
3: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
3: אני אוהב את התוכנית שלך ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM. אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק. VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס. קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: פרחים לראש השנה.
8: משתלת

0: ושריינו משלוח עתידי. 03-6477-17.
1: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
12: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור. גם באונליין.

הדסה כותבת לבעלי, לאהוב שלי, לאדם שאיתו בחרתי להתחיל את הפרק הכי יפה בחיים שלי. רק לפני שבוע אמרנו כן, אבל בלב שלי אני מרגישה שכבר מזמן ידעתי שאתה אדם שאיתו אני רוצה להגיד את הכן הזה. לא רק ביום החתונה, אלא בכל יום מחדש. עכשיו שהסמלה כבר תלויה בארון, התמונות נשארו כמזכרת, וההתרגשות מתחילה להתחלף בשגרה שלנו. אני הכי מחכה דווקא לדברים הקטנים, לקפה של הבוקר, לצחוקים שרק אנחנו מבינים, לחיבוק אחרי יום ארוך, לחלומות שתבנה יחד, לבית שניצור לאט לאט משנינו. אני מאחלת לנו שלא נפסיק לבחור האחד בשנייה, שנדע לצחוק גם כשקצת קשה, להחזיק ידיים גם כשאין מילים, לפרגן, לחלום בגדול, להתרגש גם מהדברים הפשוטים. תודה שאתה אדם שאיתו אני יכולה להיות הכי אני, ושאיתך המילה בית קיבלה משמעות חדשה. אוהבת אותך יותר ממה שמילים יכולות להסביר. ואם זו רק ההתחלה, אני כבר לא יכולה לחכות להמשך. כותבת הדסה שגם מקדישה לך, בעל יקר, את שיר החופה שלכם.

וכך מסתכמת לה שעה שנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM עם הבוסטר של פני, שגם כותבת אהבת חלומות היא אהבה שגורמת ללב שלכם לרקוד גם כשהמוסיקה של העולם שקטה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני.
2: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
1: פרחים, סחלבים, עציצים, בסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
2: משתלת אהרוני, המקורית, רמת השרון.
1: למשלוחים 03-64-777-17.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים משוריינים חדשים. במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב7 באוקטובר, ועל החטוף האחרון שהוא שב ארצה. במקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. במקביל, בשס מפרסמים את רשימתם לכנסת. לאחר יושב ראש אריה דרי מוצב עינון אזולאי, אחריו מיכאל מלכיאלי, ואז יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל, נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו הבוקר, מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן, מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל אודם.
9: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
8: לקראת יום השיא שצפוי בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי, האם כבר נערכים לשיבושים? מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
10: חברות התעופה בנתב"ג מעדכנות שוב על מצוקת כוח אדם בצוותי הניטול שאחראים על המזוודות, מה שגורם לעיכובים בטיסות רבות משעות הבוקר. ונגיע אחרי לילה עם עיכובים גם בעמדות הבידוק בשל מחסור בעובדי ביטחון. עובדים בנתב"ג מספרים לנו הבוקר שהתגבור של ההנהלה שהיה בימים שאחרי האירוע באוגוסט הסתיים, והמחסור מורגש שוב היטב.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: שנה טובה, ברדיוס 100 FM.
17: אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.

אישית, אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, המשיכו לכתוב את ההקדשות שלכם, איך אתם מוכשרים. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם הפרס השווה שלנו 200 שקלים לחצי חינם, מתנת מיקס שרונים. קונים במבצע החג בחנויות המתחם, קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה ונהנים מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם. עד 11 בספטמבר זה קורה, מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים, רקון 2, הוד השרון.

את השיר הבא מבקש דוד סוויסה להקדיש לקראת השנה החדשה והבאה עלינו לטובה, להקדיש את השיר הזה לכל המאזינים בבית וברכב, ובמיוחד לכל החיילים והחיילות שלנו באשר הם ששומרים עלינו בכל מקום. המילים של השיר הזה הם האיחול הכי טוב שאפשר לבקש עבורם, שיהיו מבורכים בכל צעד, שימצאו מרגוע ושהשנה הזאת תביא איתה רק טוב, שמחה, בריאות, שנה טובה ומתוקה לכולם. מדוד.

0: זה גם משהו שאתם חייבים לעשות בגלגול הזה, להרים טלפון עכשיו לכוכבית 3414 ולהזמין לעצמכם את הביקיו לייזר דגם הפרו. ואם עדיין לא מצאתם מתנת חג מושלמת להורים ולמשפחה, השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מיוחד לראש השנה, לא סתם ביקיור לייזר, אלא דגם הפרו. המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר שלהם בסדרת המכשירים של ביקיור, שנמכר באתר בחנויות הפארם ב-2,500 שקלים ויותר, אבל אצלנו באהבה פלוס. ורק השבוע 1,490 שקלים בלבד, וגם מקבלים קרית שיאצו בשווי 500 שקלים מתנה, או כמו תמיד גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. אני רוצה להזכיר לכם שמדובר פה במכשיר לבית ולקליניקה, שהוא פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. מכשיר פשוט משנה חיים, מתנה מושלמת להורים, למשפחה, לעצמכם. כל הפרטים מחכים לכם ממש עכשיו בכוכבית 3414, כוכבית 3414, ותיפרדו יפה מהכאב.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אל תשלח לי

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים על בשרים ועל דגים הכי טריים ואיכותיים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-80

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי
1: חינם. הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: פרחים, סחלבים,

מאי שלנו, הילדה הקטנה והאהובה שלנו, איזו התרגשות לראות אותך היום מאושרת, אהובה וזוהרת, ברגע הכי רומנטי שאפשר לדמיין במונקו הקסומה, כשכן בן הזוג המדהים שלך קרא ברך וביקש שתהיה לו לתמיד, לעיני כל חברייך הטובים. אין אושר גדול יותר עבור אמא ואבא מלראות אותך מוצאת אהבה אמיתית, עמוקה וטובה, לראות את הדרך שבכן אוהב, מכבד ומשמח אותך, ממלא את הלב שלנו. חן יקר, זכינו בך. תודה על האהבה שאתה מעניק למאי ועל הדרך שבה אתם משלימים זה את זו. אנחנו מאחלים לכם שתמיד תבחרו אחד בשנייה, תצחקו, תחלמו ויחד תגשימו. מאי וכן, שהרגע הקסום הזה במונקו יהיה רק התחלה של חיים שלמים ומושלמים. באהבה ענקית, אמא סימה ואבא דוד.

0: עכשיו הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. טיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.

0: I'm here, לפחות עד השעה 12. מיכל, לעומת זאת, חזרה לעבודה בבית המשפט לאחר פגרת קיץ עמוסה, והיא כותבת, זה שבוע של ריח אחר באוויר, של תקופת חגים שלפעמים קצת עמוסה רגשית לחלקנו, ואיזה כיף שיש לנו חברים טובים בחיינו, שמזכירים לנו את הצד החיובי של החגים. מבקשת לשמוע את השיר הבא, להקדיש אותו לעצמה, ולכולם, ממיכל.
1: תל אביב זה ניבה, זה או איתך או לעזור.

0: חברים, חברות יקרים, מחפשים מתנת חג מושלמת להורים ולמשפחה. אז השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מיוחד לראש השנה. לא סתם ביקיור לייזר, אלא דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור, שנמכר באתר ובחנויות הפארם ב-2,500 שקלים ויותר, אבל אצלנו באהבה פלוס רק השבוע ב-1,490 שקלים בלבד, וגם קבלו קרית שיאצו בשווי 500 שקלים במתנה, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. חברים, אני רוצה להזכיר לכם שמדובר פה במכשיר לבית ולקליניקה, שהוא פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, מכשיר פשוט משנה חיים. ומתנה מושלמת להורים, למשפחה, לעצמכם. עכשיו כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, ותתחדשו.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: משתלת הארונים.
3: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים הזולים בישראל וב...

0: 03-6477-17.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

שי כותב, לרגע אחד אני חושב זה הרגע שנוגע בלב, עוצם עיניים ומאזין לשקט שחודר ללב, פותח עיניים, מזריחה מופיעה מול העיניים, תזכור, אומר לעצמי, יום חדש היום, תחייך והעולם יחייך אליך בחזרה, מתלבש לקראת יום חדש, מנקה את המחשבות לאנרגיות חיוביות שיעבירו לי את היום באהבה, והשמש תחייך אליי בחזרה. בקיצור, שתהיה זו התחלה חדשה. התחלה חדשה מבקש אלון, שמקדיש את השיר הבא לכולכם, ביחולי שנה טובה ומוצלחת ומתוקה.

עוד שבוע אחת מהן מתחתנת, השנייה חודש אחרי. אז לשתי הבנות של יעל, המשפחה מאחלת לכן אושר, אהבה, עד אין סוף. באמת מכל הלב.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים לו לפני שאספר לכם שעינב, את יקירתי, הזוכה שלנו היום ב-200 שקלים לחצי חינם, מתנת מיקס שרונים, קונים במבצע החג בחנויות במתחם קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם עד 11 בספטמבר, מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים, הרקון 2, הוד השרון. זהו זה, חברים יקרים, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' ערך את המוסיקה הקסומה, יורי שיבנוב, סשה משורוב, הטכנאים העיקריים. תהיו איתנו גם מחר, מתחננת אליכם, יהיה כיף, יאללה ביי.

0: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: אני רוצה להגיד. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה להזריאלי.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיבי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.

0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב של צה"ל בדרום הגולן, בצד הסורי של הגבול, מבלי שהתגלה. בצה"ל מתחקרים את האירוע, גורמים צבאיים אסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון. לפי אותם גורמים, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמודי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים כי עורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ, יקבל שריון ברשימה. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. במקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. ובחקור לבן מודיעים כי רועי קונקול, איש מילואים שהיה דוברו של לפיד, מצטרף לרשימה. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל. נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן. מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
1: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה. בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
0: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה ולמרות זאת שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, האחראי על מבחני פיזה עולמיים, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל, כך שר החינוך קיש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
5: טיק-טק מתח בביט ואוספים טיק-טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר. כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה. רדיו

0: שנה טובה מרדיוס 100 FM.
1: And now on your radio.
2: אמנטנון סירבות ברדיו.
1: פולען פרדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
3: אני מגיע לפתוח את התוכנית וכולם כאן נרעשים וחוגגים ומכינים.

הצהריים של ישראל, לבקשות השירים שלכם. עידן ריבר בהפקה טוב. די עם ההוגת דבש עכשיו, חנקת בסדר. יהיו בשבעון הבטחנה שידור טוב. די, עוד סלייס ועוד סלייס ועוד סלייס. וכולם פה מעבר לסוכים. עם חבילות וזה, מתכוננים לחג, וזה פתחתי עם השיר I'm so excited. נרגשים כהרגלנו בקודש, לפתוח את מנהרת הזמן, כאן ברדיו סמי FM בשעה הזו, לבקשות השירים שלכם, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע, מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב. ואיזה פרס יש היום, אפרופו החג והחנות כאן.

0: רגע, רגע, עם ה-Hungry Like Wolves. עד הרווחה.
1: מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM Music is Everything. פתחנו את השידור לבקשות השירים שלכם בטלפון 902-99-80-03. לדף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחדשה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ושימו לב לפרס, מארז של סולטם בשווי 300 שקלים, מתנת המתחם החדש, צים אורבן בבקעת אונו. הפרימירה החגיגית היום, 8 בספטמבר, והכניסה חופשית, אז בואו אחר הצהריים ליצור בפרימירה, לשטיח חברות לתוך המתחם החדש וליהנות מאירוע השקה שלא נראה בארץ, עם מוזיקה, צלמים, אומני חושים ועוד ועוד. צים אורבן, בקעת אונו.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: אני רוצה להביא.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום, עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
5: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: משתלת הארונים,
10: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה, והכל במחירים מהזולים בישראל.

0: זוכים.
1: 036-477-17.
2: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בביקת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן ביקת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן ביקת אונו, הכוכב החדש של ביקת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

FM Music is everything good. דנית, זו הבקשה שלך, בקשה הראשונה. אחלה שיר שבעולם, לא כיוונת לבקשת הזהב. תומר, זו הבקשה שלך, הבקשה השנייה. ופתחנו לבקשות השירים שלכם. אני יודע שכולם רוצים את הפרס, רק רחמו, בלי שירים.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

ניצן, זו הבקשה שלך. לא זוכר קום ללהקה, ניק סטרייקר בן, אף אחד לא זוכר קום ללהקה. בוא, I'm walking the park, ברור שאפשר. נועה כותבת, ירון, יש לי בקשת זהב בשבילך, material girl הכי מבשלת. material girl הכי מבשלת? מה מבשלת במaterial girl?

0: The Time Tunnel.
1: Exactly. אבל אחלה בקשה שבעולם. מקבל את בקשות השירים שלכם לא נספיק הכל, אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: פרחים לראש השנה. משתלת.

0: ושריינו משלוח עתידי. 03-6477-17.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל. סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
5: בית של מקצועים
6: וצנסיקה. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: פרחים, סחלבים,

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. טיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: זהו, הזמן טס מלא פרסומות לקראת החג. צריך לסגור שעה, ואני מדבר בכוונה ככה, כי אורן פה אומר אין רוב כבד בבית הזה.
4: מה זה? לא, מה זה? פופ להמונים? מה זה? אורן, לא הבנתי.
3: זה לא גיטרות, מה זה? חליל צד? סוג של...

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים

0: ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5000. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
17: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים במפלגה כי תת-אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים ישוריין ברשימה, וכך גם עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טל גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. ובמקום ה-11 ישובץ אלישע מדן שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב צהל בדרום הגולן בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה. בצהל מתחקרים את האירוע. גורמים צבאיים מסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון. לדבריהם, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. עוד נתון אגום שמראה תמונת המצב של החינוך בישראל, נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום, מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן, מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
1: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
17: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה, ולמרות זאת, שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, האחראי על מבחני פיזה עולמיים, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל. כך שר החינוך קיש. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
18: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
21: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
24: סליחה, אפשר להתחיל או שאני אלך הביתה, אני אחזור ואז נתחיל את השידור? כמה פרסומות לקראת החג, איך שומעים עלינו שמתחיל, מתקרב, מריחים את החג, החגים.
25: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.

משורר את זה, לאה גולדברג הדבר הזה, זה בכלל לא שיר. ערן, זה השיר שאתה מחפש, מדובר באייל, זמרת משנות ה-80, כבר אין העין לשלישי וחצי, The Only Way's Up, ברכה לשנה החדשה, זה אני אוהב. ימית לוי שהרמה, אני ברור ששאר איזי לה, וראיתי שביקשו את זה עוד בדף הפייסבוק שלנו. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס. מערז של סולטם, לא פחות. מתנת עצים אורבן בקריית אונו, היום הפתיחה אחר הצהריים, כדאי לכם מאוד להיות שם. וחוצים כאן בדף הפייסבוק, ירון, מה אתה מבשל לנו? מתכונים? לא מוסר.

0: לא משתלט. ממש, אבל... לכל אלה ששואלים מה הצלמים האלה באולפן, שגם עזרו לי שלא להשתלט, אז מדובר על כתבה על סלין דיון שתהיה הערב במהדורת 11, ורצו שאני אגיד כמה מילים. כן, היא יוצאת לסיבוב הופעות בפריז, אוטוטו. איך היא תצלח את זה? אני באמת לא יודע לענות. מאחל לה בריאות שלמה.
1: מנהרת הזמן.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: אני רוצה להגיד.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני.
8: סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
9: משתלת אהרוני המקורית, רמת השרון.
8: למשלוחים 03-64-777-17.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרוני ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרוני, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
5: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: 100 FM רדיוס
8: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל
9: נשבע לכם.

מקסימה לשנה החדשה. נוגה זה אחלה, כן, I only wanna be with you, בשנה החדשה. אני לא בטוח שהשיר שמח אגב. הוא רוצה, השאלה אם היא רוצה. אוקיי, סוג של משאלות לחג, אבל זה לא הכיוון של התוכנית היום. תבקשו מה שבא לכם. גם לא הבקשה שלך, עומרי, לשירי חשבון נפש. אפרופו השיר שאתה מבקש, יוסי אפרגן, מבקשים שירים בטלפון 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק. לייק ענקי.

לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: השיר וידאו קיד ברדיו סטאר, לא, לא אישי בכלל, לא, לא. אני לא, לא, אני לא. לא, ממש לא. לא, לא נעלבתי. זה מהדבש, פשוט אני טיפה אלרגי, אז...
1: The time tunnel.
0: Exactly. Yeah. Anyway, אורי, השיר הקודם היה שלך. טל, זו הבקשה שלה.
2: מנהרת הזמן.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141. בית שלי.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

קראתי שזה שנת 2004 בערך, אומרים לי פה, לא יאוני, זה כבר 2000 יצא. וואו, 26 שנה לשיר הזה, בטו-או-או. טוב, במקרה שלך, היה לה זה קל. בוגי וונדרלנד, הכי 70's בארץ, הכי דיסקו בארץ. איזה שיר יש לנו טוב, בא לכם לשמוע, מזכיר לכם שאחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס. מערש של סולטן בשווי 300 שקלים, מתנת, סים אורבן, המתחם מחדש בבקעת אונו. הפתיחה היום, אגב, אחר הצהריים. כדאי לכם להיות שם הכניסה החופשית, כן? שלא יפה דיוות. יש שם שטיח ברוד, יש שם כל מיני מצגים, מוזיקה, צלמים, אמני חושים. שווה.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שיקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. טיפ לדיור בחסות.
1: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.

בעצם אמוש. ברור שאפשר סנדרה בבית הזה. מבקשים פעמים מסנדרה עם בקשות נידחות. יש לה כמה שירים טובים חוץ ממראה מגדלנה ועם The Heat of the Night. אני מסכים. Around your heart, around my heart, סליחה. ומה עוד, לא זוכר. Innocent Love, גם חמוד. כל השאר. ואנוי, תמר, סבבה, עבר לגמרי. גיא, זו הבקשה שלך, ורק נזכיר שראש השנה מתקרב אלינו בצעדי ענק, ואם כבר התחלתם לתכנן את רשימת הקניות שלכם לחג, רצינו לעדכן אתכם שברשת חצי חינם הכינו לכם סל קניות מנצח, שכולל מגוון ענק של מבצעים מטורפים בכל המחלקות, קצביה, דגיה, מחלקת אוכל ביתי ועוד ועוד, חצי חינם.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: השטיח חברות נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בביקת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן ביקת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן ביקת אונו, הכוכב החדש של ביקת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר, 100 FM, רדיו.
19: שנה טובה מרדיוס 100 FM.
4: מה?
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
4: כבר שתיים? מה? כבר עברה שנה? לא הספקתי 50% עם בקשות השני? וואו, כמה שאלות יש לי. וזה בכלל לא פסח.

0: הבקשה שלך, What's another year, רק בואו לא ניכנס לכל מיני שירים שקשורים לזה, זה מוקדם מדי, ורק, רק, רק, רק לא, ממש לא, Happy New Year של להקת אבא. לא, לא, יש גבול, עד כאן.
1: The Time Tunnel.

מגן כותב, ירון, מה עם השיר? יש בי אהבה של אריק איינשטיין, זה יוכל להיות בקשת זהב. כי לקראת השנה החדשה יש בי אהבה, יש בי תקווה, ויש גם מקום פנוי למערז של סולטם שאתה מחלק. חמוד, כן, אבל לא ככה, שי, לא ככה. אתה יודע איזה בקשות מבקשים כאן? בטלפון, בדף הפייסבוק. אתה יודע איזה בקשות, חלק מביאים בקשות נידחות, שלא יודע איפה הוציאו אותן. אבל לקראת רבע לשלוש, רק בקשה אחת הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס כאמור. מערז של סולטם בשווי 300 שקלים, מתנת המתחם מחדש צימאו בן בקעת אונו, הפתיחה היום.

0: ירון אשבל בחסות
1: כל פעם אותו
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: פרחים לראש השנה. משתלת

0: ושריינו משלוח עתידי. 03-6477-17.
1: השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימאורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימאורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
4: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון, 100 FM, רדיוס.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
12: מה לא הייתה פינת מזגן היום? Really?
13: פינת המזגן.
12: הנה.
13: השיר.

כהן, זו הבקשה שלך בדף הפייסבוק שלנו. ירון, אפשר את השיר המאלף של PhD? האמת שזה באמת שיר, אני מקווה שאתה בסדר שם מאחורי הרמקולית. מקבלת בקשות השירים שלכם, עמוס כאן לקראת החג, אני יודע, מנסה להספיק מה שיש. אורית מוסרת, ירון, כל מה שאני רוצה זה נדה בייבי לשנה החדשה. את יודעת שהיא לא מדברת על בייבי בייבי כאילו בייבי בום, את יודעת שהיא מדברת על בייבי בייבי בייבי בייבי.

0: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.

שמתי לב, שרון ניר, יתאים לבקשת הזהב, Flash in the Pan, Waiting for a Train. אני פתאום שמתי לב למשפט, לא שמתי לב למשפט. Wonder what's cooking at the house tonight. זה כאילו, כאילו קישרת את זה לסירים ש... יאה. או במקרה, לעולם לא ידע.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. הלו, תשפז, כן, הלו, התשפז.
3: הערב, בערוץ 13, אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
4: לא יודעת, אני עייפה, וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
5: את לא עייפה, עצלנית.
3: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנשאר ביחד. הערב, בערוץ 13.
6: אני רוצה להגיד.
7: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
3: יו, איזו התלבטות, וואו, כמה דיונים היו כאן. בסוף כולם אומרים פה זה, ירון, בטח שזה. בקשת הזהב.

לא, לא, לא. ענת כלבונה, שלום. היי אורון, מה שלומך? צהריים מגניבים לך. אשמח לבשל בסירים האלו לחג שאתה מחלק. זה נראה לי סיר, מחוות כאלה, אני לא יודע

אבל היא צדקה. זו בקשת הזהב ליום, ויש לך את הפרס כמובטח, המובטח. יש לך מארז של סולטן בשווי 300 שקלים, מתנת המתחם מחדש, עצים אורבן, בקעת אונו, הפרמיירה החגיגית.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
1: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
2: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
1: 90-40-650-650-בישולים. היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: הלו, תשפז, כן, הלו, התשפז.
0: הערב, בערוץ 13, אילן פלט ויעל פוליאקוב מזמינים את כולם.
4: לא יודעת, אני עייפה, וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
5: את לא עייפה, עצלנית.
0: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנישאר ביחד. הערב, בערוץ 13.
6: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
7: משתלת הארונים,
8: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים הזולים בישראל ובישראל.

0: 03-6477-17.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: פרחים, סחלבים, עצי...

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: 100 FM רדיוס.
4: אתם איתנו? תישארו.
5: מיד VIP עם מושיקו שטרן.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום.
10: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראשי מחנה השינוי, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, פרסמו הודעה משותפת בעקבות חשיפת עיתון הארץ. לפי הנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, העביר הזהרה דחופה לנתניהו לפני 7 באוקטובר. הם התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה הבאה, תקפו את נתניהו בחריפות וטענו כי התעלם מהתראות חמורות שהגיעו ישירות אליו לפני הטבח. מפלגת הליכוד הודיעה רשמית על 7 שריונים ברשימתה לכנסת, בראשם הפרשן המקורב לראש הממשלה יעקב ברדוגו שיוצב במקום ה-11. עוד שובצו ברשימה טלי גבילי, אמו של רני גבילי זיכרונו לברכה, לצד האב השכול איציק בונצל ועורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בבגץ. בתגובה תקפו במפלגת ישר וטענו כי שריון שופרות נתניהו הוא חלוקת שלל ותגמול על נאמנות עיוורת והעמקת הפילוג בחברה הישראלית. בגץ ביטל פה אחד את החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה ואת עורכת הדין כנרת בראשי והדוקטור חיים שיין לחברי המועצה. בפסק הדין נקבע כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו כשהיה מעורב במינוי בן חי סגב, עדה במשפטו הפלילי. בית המשפט הורה להשיב את מינוי כלל חברי המועצה לבחינה מחודשת. בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף אליה להטלת הסנקציות על ההתנחלויות. בין המדינות שעשויות להצטרף, קנדה וצרפת. בשעה הקרובה צפוי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד לשאת דברים בהצהרה מיוחדת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: שנה טובה, מרדיוס 100 FM.
3: This is a VIP only broadcasting.
14: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
1: וואו. ראש השנה מתקרב, אה? נגמרת לנו השנה, יאללה. בעניין שריונים אנחנו עוסקים. שריינתי לכם עוד יומיים של שידור, היום ומחר, וזהו. וזה תהיה התוכנית האחרונה שלה. שנה זו מחר. טוב, מלא דברים טובים יקרו כאן היום. תכף הפנק אותי שלנו עם שלושה פרסים לפנים. תתחילו לסמס, 03-90-22-555. מה עוד אני יכול לספר לכם? דודי מאקסיון נדלני היה כאן, נכון? תכף הזדמנות אחרונה לשנה הזו לעשות נדלן ולעשות כסף. אולי, פשוטכם, תרצו. וזהו, ואנחנו מתחילים. עידן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל אלפנבוי, אילל אברמוביץ', מי עוד איתנו? אלון קאוסר, שאני לומד את שמו לאט לאט ויפה יפה, וכולנו ביחד עד חמש, תוכנית הבידור של ישראל ברדיוס 100 FM. נתחילה? קצת קצב, קצת שמח, קצת עניינים, יאללה.

0: מושיקו מפנק אותי ויודע רק לתת. איזה שטויות.
1: אני באמת פנק, 15 שניות.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: יאללה, קחו פינוקים, קחו. 200 שקלים לחצי חינם, מתנת מיקשעונים, מתאים לכם? ברור? ברור. אתם צריכים לעשות דבר פשוט, לסמס אליי מושיקו פנק אותי, 03-60-22-55-55, אם אתם קונים אגב, קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה, במבצעי החג של חנויות המתחם שם, במקשרונים, יש לכם 200 שקלים בקנייה לחצי חינם, גם בלי לרצות אותי, בסדר? בלי הפנק אותי, ברגיל. זה בקניות באלף שקלים שם, 11 בספטמבר זה מסתיים, יש לכם עוד 3 ימים, תתפנקו לכם. מקשרונים בשביל הדברים הטובים. בעוד השרון, כמובן, הרשמה הזוגית למרוץ אייל, שקורה גם השנה, לזכרו של אייל שמואל, מקצה ריצה מגוונים בכל הגילאים, גם למתחילים וגם למתקדמים. יום שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון, תרוצו להירשם באתר אייל רן.co.il, וקחו גם 150 שקלים לרכישה במשתלת הארוני המקורית ברמת השרון, עם הזרים החגיגיים, במחירים הזולים בארץ רגע לפני החג, הפרחים החיטריים, מהחקלאי לצרכן, משתלת הארוני המקורית, לא להתבלבל, ברמת השרון. תזמינו עכשיו 03-64-777-17. כל זה קורה בסמס קטן, שיקו פנק אותי ל-03-90-22-555, בלי היי, בלי שלום ובלי הלור.
1: שיקו תפנק אותי ותמיד תנגן אותי לדעת שאתה אוהב אותי ושיהיה לי רק
0: בינתיים הולך לו טוב,
1: יהיה לי רק טוב, תשמיד
0: בקשה הזו שיהיה לו רק טוב, אה לבן צור. שנה מדהימה לבן צור דרך אגב, באמת וכיף היה ללחוץ ראשונים פליי על אבא שפתח את כל הצוהר הגדול הזה מתוך האלבום האחרון שבן צור הוציא, האיפי האחרון, זה רוצי ילדה, שיר חזק מאוד שלו בהופעות ובשטח. בן צור. תודה לאופירה. ללא

0: טוב, קבלו את עסקת השנה אולי, אולי עסקת החיים של אקסיו נדלן, אני לא יודע איך להגדיר, הוא יגדיר את זה בעצמו, דודי מאקסיו כשהוא יגיע לכאן, אבל עדיין כולם מדברים על הדבר הזה ושואלים אותי ברחובות, ובצדק, זאת לא עוד הצעה, זו קרקע ייחודית שנמצאת עכשיו במקום הכי נחשק בישראל. גבעת שמואל, חברים, גבעת שמואל, קרקע פרטית בטאבו על שמכם, במיקום הנחשק ביותר גבעת שמואל, בין קריית אונו לבין פתח תקווה, עם פריים לוקיישן אמיתי, שרק הולך ומתקדם ומעצים לכיוון האקזיט הגדול, אולי תקראו לזה, כי בעולם הקרקעות בעצם אתם רוכשים היום קרקע במחיר מאוד מאוד מאוד זול, נמוך, שווה ערך אולי למשהו שעלול ועשוי להתפוצץ לכם פתאום למקום הרבה הרבה יותר גבוה, וזה מה שקורה פה בסיפור הזה. למה? למה? בואו נספר לכם. קודם כל, שתי תחנות מטרו, על פי תוכנית תמ"א 70, כבר אושרו באזור הזה. דירה להשכיר, חברה ממשלתית כמובן, מקדמת תוכנית להקמת 3,200 יחידות דיור לצד מתחמי תעסוקה ומסחר. בינואר שנה שעברה אושרה תוכנית החלוקה. במרץ 26 הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף. ממש בימים האחרונים, בשניים בספטמבר, הייתה כאן עוד התקדמות גדולה עם כמעט מכפלה לכמות היחידות המתוכננות שם. כלומר, הקרקע בגבעת שמואל נמצאת כרגע לפני הפקדה, ממש לפני אישור תוכנית מפורטת. המחיר שלה צפוי לעלות בצורה משמעותית. היום מוגדרת כקרקע צהובה. אתם מקשיבים טוב עכשיו, אתם משלמים היום 495,000 שקלים, פחות מחצי מיליון. אתם בעלים של יחידת קרקע כזו על שמכם בטאבו. הצפי, לפי דוח השמאי, תקן 22 החמור והמחמיר של מדינת ישראל, הצפי שבתוך שנתיים, שלוש, הקרקע תשלש את שוויה. אתם מבינים מה אתם עושים פה? דריסת רגל בעולם הנדלן, דאגה לעתיד שלכם ושל הילדים שלכם, ובשבוע האחרון של השיווק של הקרקע הזו, שעוד הזדמנות להרים טלפון ולסגור לעצמכם את הדבר הזה. שכר העורך דין, תיחת העורך דין, מה שכולם משלמים אתם כמאזינים שלי לא תשלמו, זו מתנה. מדודי אסג והצל שלו באקסיו נדלן, אתם באים לקוס קפה, יושבים, מכירים, מבינים את התוכניות, את הייעוד של הקרקע, את המצב שלה כיום, ומה צפוי בעתיד לפי דוח השמיים. אחרי שראיתם את הכל, ראיתם מפות, הבנתם, לקחתם את כל החומר, חשבתם, הבנתם, חזרתם לחתום, אם זה מתאים לכם. רק אם זה מתאים לכם. זו הדרך וזו השיטה הנכונה, וככה עובדים באקסיו נדלן. כוכבית 3634. שלא תגידו לא העירו אותי. הנה אני מעיר אתכם. כוכבית 3634. כוכבית 3634. אם עד היום עוד לא התקשרתם, זה השבוע לעשות את זה, ובעוד שבוע יכול להיות שכבר תסתכלו על אותה הקרקע והיא תהיה של מישהו אחר. אז אל תחכו, תרימו טלפון, תקבעו פגישה, הקרקע אינה זמינה לבנייה, לכן גם המחיר המיוחד הזה, ואיתו אתם יכולים רק לצמוח מכאן. הזדמנות שלכם, אתם תחליטו אם זה נכון לכם או לא. כוכבית 3634, כוכבית 3634, אקסיו נדלן עם הזדמנות בגבעת שמואל, פחות מחצי מיליון שקלים הקרקע שלכם.
1: פרסומות בחסות.
2: כל פעם אותו סיפור.
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
6: 90-40-650 בישולים. כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיו נדלן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: הלו, תשפז, כן, הלו, התשפז.
8: הערב, בערוץ 13, אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
9: לא יודעת, אני עייפה, וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
10: את לא עייפה, עצלנית.
8: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנישאר ביחד. הערב, בערוץ 13.
11: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיו לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקיו לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
12: מטלת אהרוני המקורית, רמת השרון.
2: למשלוחים 03-64-777-17.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
15: השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
16: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
17: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
20: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
21: ענק המימון.
22: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
23: 100 FM, רדיוס.
24: מושיקו שטרן, VIP.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: לא שורפים את המקום, מחכים לך, ריבר.
3: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
4: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
5: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?
3: VIP News. החדשות.
2: היי דה ריברס.
6: שוט, שוט, שוט.
2: דבר אליי.
6: טוב, חייל בודד ולוחם מילואים מאשדוד הגיע למוסך אחרי שחברת הביטוח הכריזה על הרכב שלו כטוטלוס, ומנהל המוסך, משה שי קוראים לו, הוא שמע במהלך השיחה שמדובר במלוחם מילואים, ומאותו רגע הוא החליט לעשות הכל כדי לסייע לאותו לוחם.
2: יפה.
6: שוחח עם השמאי ועם חברת הביטוח, בדק אפשרות להוזלת התיקון, ועשה הכל כדי שהחייל יוכל להשאיר את הרכב ברשותו בסופו של דבר.
2: מקסים.
6: אלוף.
2: יפה.
6: אני בטוח שהתקלת בסיפור של הראפר מקלמור ועד שירן, זה שהתארח בהופעה של עד, עלה עם כפייה ועם כל הקשקושים שהוא הוציא.
2: שילך קיביני, כן.
6: כן, לא הכרה אלישה בטמור, הלוי פינק.
2: זה מקלמור, זה, כן. לא, נה, נה, נה, זה זה?
6: אותו אחד.
2: אוקיי, נא להוציא בבקשה מהפלייליסטים, תודה.
6: לגמרי, עכשיו בסרטון שהגיע ל-12 מיליון העוקבים שלה של פינק, כן. שהיא גם יהודיה ומשלנו,
2: כן.
6: היא מכנה את המעשה כשפל ביותר, והוסיפה שיהודים קנו בצדק כרטיסים לראות את אד שירן ולא את המופע הפוליטי הזה שהוא החליט לתת שם מקלמור הזה שהשים את ישראל ברצח עם שקרי וכו' וכו'. בקיצור, יצאה עליו בפול טורבו,
2: שבוא להתארח אצל עדן בן זקן אולי, זה לא איזון. מה עוד?
6: בפעם הבאה שיצא לך להתקל באביתר בנאי, אני מציע שתשאל אותו מה הכוונה שלו בלהיות אחד, כי אם תשאל אותו הוא יגיד לך שלהיות אחד זה שלום, להיות אחד זה להפסיק ללכת מכות עם עצמי, להיות אחד זה להרגיש חלק ממשהו גדול, ולהיות אחד זה גם לאהוב אישה אחת. כך אביתר אומר.
2: יפה. מה למדת מזה, ריבר?
6: מה למדת מזה? שגם יש שיר חדש של אביתר, שאנחנו תמיד אוהבים שירים חדשים של אביתר.
2: אוקיי.
6: רגע לפני ראש השנה. שיר שנקרא פעימת לב, שזה מתחבר להכל.
2: אז זה מה שלמדת מזה, כי זאת לא תשובה נכונה, שמירי לא תשלח את מקלמור אליך הביתה. לא. אתה צריך ללמוד מזה דברים אחרים. יפה, מצוין.
6: כן.
2: אוהבים את מירי.
6: בהחלט.
2: חדש אביתר בנאי, פעימת לב.

0: אוקיי, החגיגה שלנו עם דודי ואקסיון נדל"ן ממשיכה, ואנחנו מתקרבים לסוף השנה הזו, וגם לסוף העניין הזה בעצם, כי אז ההזדמנות תלך לכם מהידיים. אנחנו מדברים כמובן על פריים לוקיישן, גבעת שמואל, בין קריית אונו לבין פתח תקווה, פריים לוקיישן אמיתי בעולם הנדל"ן, להשיג שם קרקע זה כאילו מציאת המציאות, דודי?
1: מאוד קשה.
0: מאוד קשה.
1: מאוד קשה.
0: ואיך עבר השבוע? תספר לי קצת.
1: יום שלישי פעמיים, כדור. תקשיב, איזה כיף. שמע, המאזינים שלך מאזינים מאוד רציניים, אני חייב לומר לך שהם לא פריירים, הם שואלים את השאלות הנכונות, והכי אני שמח, ואני גם יודע שאתה מקבל הרבה פידבקים מחלק שמכירים אותך, שבאמת אנחנו עומדים במילה שלנו, זאת אומרת אנחנו באמת מראים, מכוונים, מראים את הנתונים הנכונים, בכדי שבן אדם, מה שנקרא, הגיע להחלטה. ואנחנו נדבר על הקרקע קצת?
0: בטח.
1: אין קרקע כזאת בישראל, כאילו ברצינות, יש קרקע ויש קרקע, אין, זו קרקע שאין שני לה, ובאמת אני אומר את זה כי מבחינה תכנונית הכי מתקדמת היום שיש בישראל, גם דירה להזכיר היזמית, המדינה היזמית של הקרקע הזו, תבין, ראש העיר בעצמו מקדם אותה והוא רוצה שהקרקע הזו תתקדם, ועכשיו קיבלנו, דיברנו על זה אתמול, ישיבת ועדה מחוזית האחרונה, שמדברים שם על לעשות יחידות קטנות גם, כדי לתת מה שנקרא גישה לצעירים. למה? כי זה הולך להיות הכל על קווי מטרו, זה מרכז תחבורה משולב, זה לא רק מטרו, יש שם שלושה קווים, אגב, מושיקו, יש קו M2, M3, וקו של רכבת קלה, ותחבורה ציבורית. זה, תדמיין כמו כן של נמלים שיוצאים ועולים, זה בדיוק ככה, זה אמיתי. זה משהו מטורף. עכשיו, זו היחידה והפיסת קרקע האחרונה שנותרה בגבעת שמואל. עכשיו, מבחינת התכנון הסטטוטורי, שני שלבים לפני הסוף. כרגע אנחנו מה שנקרא בהפקדה, לאחר מכן התנגדויות, אנחנו ממש על הקצה, ומי שרוצה להשקיע זה לא קרקע, זה עסקת נדלן, אני באמת אומר את זה, זה קרקע, אבל זה עסקת נדלן, ולעשות טוב לעצמו, לביתו, למשפחתו, לילדיו, להורים, לא יודע למי, אנחנו נותנים פה באמת אלטרנטיבה, ואני אגיד לך גם עוד משהו. אני שמח לומר לך, מושיקו, שאנחנו ממש בישורת האחרונה של השלב הזה.
0: שזה אומר?
1: אנחנו, היה תקציב המחיר זה לא המחיר, זה מחיר יחסית נמוך. אנשים אומרים 495, אבל זה לא המחיר, שהקרקע שווה הרבה יותר.
0: אוקיי.
1: אז עשינו את זה בשני שלבים, השלב הזה ממש הסתיים, זהו. גם אם אני, כאילו, אני לא אוהב להלחיץ, אבל השלב הזה מסתיים, זהו. אנחנו בעזרת השם השבוע מסיימים. מי שרוצה שיחייג אלינו, כוכבית 3634, כוכבית 3634, תרימו טלפון. אנחנו ניתן לכם את כל המידע, את כל הפרטים. אני רק רוצה להזכיר ולומר שזו עסקה היא ייחודית ולא רגילה, מכיוון שהיא נמצאת גם על מטרו, אבל זה לא תחנת מטרו רגילה, זה שתי תחנות, זאת אומרת זה שילוב, ויש ארבע נקודות כאלה, יש בפי גלילות, שזה קרקע לא עוד הרבה שנים, יש אצלנו בגבעת שמואל, שזה קרקע עם פוטנציאל, בעזריאלי, שזה כמה מקום מוכלס, ובבת ים. ולכן, בגלל שהמקום הזה הוא במקום אסטרטגי, וזה גם, מה זה גבעת שמואל? זה מרכז, זה 10 דקות מתל אביב.
0: אמת.
1: איפה תמצא היום קרקע כזאת?
0: יפה, בשלב הזה? אז הבנו את הכל, 495 שקלים, 5,000 שקלים, זה המחיר כרגע. אתם משלמים כרגע בשלב הזה. כשהוא נגמר, זה נגמר. זהו, אין יותר. וכמו שהבנתם, הצפי לפי דודי ולפי דוח הנדלן, דוח השמי כמובן, שמעריך שבתוך 2-3 הקרקע תשלש את שוויה, זה לא אנחנו אומרים, זה מה שכתב שם השמיים.
1: כתוב 1,800,000.
0: בדיוק. אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של השיווק הזה, בעצם הזדמנות אחרונה להרים טלפון כוכבית 3634. כשמגיעים לפגישה, לומדים את החומר, מקבלים את החומר לידיים, הולכים לעשות שיעורי בית, חוזרים לחתום, אם החלטתם שזה מתאים ונכון לכם, הקרקע אינה זמינה לבנייה, אתם זוכרים? ולכן גם אתם מקבלים עכשיו הזדמנות למחיר המשוגע הזה, שיש מצב טוב שבשבוע הבא כבר לא נוכל לדבר עליו בכלל. 495,000 שקלים בלבד. הנה הזדמנות לסוף השנה לנדלן, לכם, לילדים שלכם, לנכדים שלכם, הזדמנות אמיתית, ולראות כסף גדול בתקופה קצרה יחסית, כוכבית 3634, כוכבית 3634. לא יודע, להרים את הטלפון לא עולה כלום, לבדוק את זה בפגישה לא עולה כלום, ולקחת את החומר וללמוד בבית גם לא עולה כלום, אז תעשו את זה לפחות.
1: שמע, יכול להיות שאנשים גם לחוצים בגלל החג, פשוט חייגו, כוכבית 3634, אנחנו כבר נחזור אליכם, נתאם את זה ונעשה את מה שצריך.
0: אבל כל מי שנכנס לפול, לבריכה בתקופה הזאת, מקבל את המחיר הזה.
1: אני חייב שזה יקרה בשבוע הקרוב, אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו באמת, אני אומר לך בכנות, אנחנו בסוף של הדבר הזה, באמת. לא סתם, אתה יודע שאני אף פעם לא אומר סתם.
0: נכון. אז הנה, הזדמנות, וקחו אותה, בפחות מ500,000 שקלים אתם שם, עם שמכם בטאבו כמובן, ועם כל התהליך שהולך לעבור שם על הקרקע הזו, כוכבית 3634, כוכבית 3634, דודי, אל תלך, תבוא עוד מעט.
1: אני פה.
2: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
3: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: פרחים, סחלבים.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל

0: להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון,
3: מ-FM, רדיוס. מושיקו שטרן, VIP.

אגב, שאלתם מה זה, אז גלי אתרי עם יובל דיין, דיברנו בתחילת השבוע, אם פספסתם, שבוע שעבר בעצם, שבוע שעבר, אני כבר מאבד הזמנים כשמגיעים לסוף השנה, אין מה לעשות. בשבוע הבא, שזה שבוע ראש השנה, אנחנו כזה חצויים, יש לנו קצת ימי שידור וכאלה, אנחנו הולכים לעשות ביום אחד מן הימים, מה שאנחנו נוהגים לעשות, בדרך כלל נעשה איזה סיכום כזה של ה... the best of של הביצועים החיים שהיו פה בשנה האחרונה, והיו פה חברים, היו פה ביצועים לפני פנים. הרבה מאוד ביצועים צריכים להגיע אל הגמר הזה בעיניי. ואנחנו נתייחס להרבה דברים שעשיתם, כמו למשל, הצבעתם באצבעות שלכם ושמעתם יותר ויותר ביצועים כאלה, נכון? אחד מאלה שיכנסו, לדעתי, בסערה להסיריה הזו, זה הביצוע של שיר לוי, לאבא שלו, ישי. זה קרה לו מזמן, אבל זה תפס מהר מאוד. אין טעם לשאול למה, פשוט תקשיבו.

0: רגע באים, רגע, 15 שניות.
1: לחג, נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: פרסומות. הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: אל תשלח לי לב.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: 45,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: משתלת אהרונים.
2: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים הזולים בישראל ובהתחלה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרוני, ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם, בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרוני, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף תקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות, בפיקוח

0: 50 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: This is a VIP only broadcasting.
4: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: של VIP. בינתיים סמסו לי מושיקו פנקו, T03-90-22-555. 200 שקלים לחצי חינם, מתנת מקשרונים, קונים מבצעי החג בחנויות של המתחם, מעל 1,000 שקלים, ונהנים מ-200 שקלים מתנה לקניות בחצי חינם עד 11 בספטמבר. בלי קשר, יש לכם ממני, אם תנסו, מושיקו פנקו, T03-90-22-555, ותעלו לשידור ותגידו את זה, ולקחתם את הפרס, הרקון 2 עוד השרון כמובן, מקשרונים, והרשמה זוגית למרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל, לזכרו של אייל שמואלי, זה כבר קורה שנה מי יודע כמה, מקצה ריצה מגוונים לכל הגילאים, מתחילים, מתקדמים, שבת 14 בנובמבר, רמת השרון, רוצו להירשם באייל רן סיואייל, ואפילו 150 שקלים לרכישה משתלת הארוני המקורית ברמת השרון עם הזרים החגיגיים, במחירים הזולים בארץ, רגע לפני החג, באמת הכי שווה שיש, כי הם טרי, חקלאי לצרכן ישר, אין פערי תיווך, משתלת הארוני המקורית ברמת השרון, תזמינו עכשיו ב-036-477-177, הזכייה בחפות הקנון באתר הדוס מהFM, סמסים מושיקו פנקו, תילף 3-90-22-555, וגם משתלת הארוני בפנים, הנה, תקשיבו.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
2: משתלת הארוני, משתלת הארוני.
3: פרחים לראש השנה. במשתלת הארוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים הזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 03-64-777-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 03-64-777-17. משתלת הארוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

0: זה השיר שכתב טוני רובינס בכלל. שלומי שבת, פבלו רוזנברג.
1: איזה שיר ארוך.
0: היית בהמתנה על הקו, שלומי?
2: עזוב שזה ארוך, לא הבנתי מה הקשר בין השיר הזה לשלומי פבלו, כאילו.
0: לא, זה לא...
2: אני ראה לי שאני ושלומי זה וואם, כאילו.
0: לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך. יש גם תוכנית... אתם רוצים שאני אצא? אני אשאיר אתכם לבד?
2: לא, לפעמים אני ושלומי תמיד חפשים, ויש לנו איזה 7,000 אפרים. שלומי בנצור אומר, חסר עוד אפר.
0: חסר עוד.
2: אני אומר, בוא נלך על זה, כאילו.
0: יפה, אתה רואה? אז הייתה שווה המתנה. האמת היא שיש פה תוכנית מלבד שלומי ופבלו, וכשמגיעים לשלב של שלומי ופבלו, אז שומעים ברקע שלומי ופבלו.
2: לא, אתה מעליב עכשיו.
0: קודם כל, עם פבלו לא דיברתי המון המון זמן. שלומי, אתה תמחה לי רגע, אני אגיד לו שלום כמו שצריך. פבלו רוזנברג.
1: בטח, באהבה.
0: מה העניינים?
2: איפה מושיקו?
0: בסדר, איפה נעלמת לי? מה קרה? איפה, מה? הכל טוב? אתה אוהב אותי עדיין? אתה לא כועס עליי? הכל בסדר?
2: תמיד, אני רק לא משתתף בזה, יש לכם איזה מועבד כזה של...
0: מה, של האומנים? אתה רוצה לבוא?
2: לא, של האומנים עם בורא עולם, אני כאילו...
0: כן,
2: אני מתחזק דרך שלומי לרד באוטו, כאילו...
0: אתה יודע, זו הזדמנות, אנחנו לפני ראש השנה, אתה רוצה לעשות תשובה, זה הזמן, בבקשה, תגיד, אין בעיה, רק תגיד.
2: הילדה שלכת לסליחות, קשה לי עם זה, כאילו שהיא יוצאת מהבית בשתיים בבוקר.
0: שלומי, קשה לו אם זה, תענה לו.
1: אני שתיים.
0: שלומי ופבלו, אנחנו מדברים כמה סיבות. קודם כל, ההופעות ממשיכות, פור חמסה, יופי של שנה הייתה לכם ביחד. השילוב הזה, המנצח הזה, חזר ובגדול. ויצא אלבום הופעה, שזה בכלל כיף.
2: תגיד על זה,
0: שלומי,
2: אני נמנע להגיד.
0: למה הוא נמנע, שלומי? למה הוא נמנע?
2: לא, סתם. אני מדליק אותך.
1: קודם כל, תמיד אלבום זה מרגש, ואתה יודע, אלבום עם פבלו, שהוא לא רק אומן, הוא גם חבר, זה גם כיף. אנחנו עושים את זה בשביל הנשמה, בשביל האומנות, בשביל הקהל שכל כך אנחנו אוהבים. אז זו הרגשה טובה בלב, מה אני אגיד לך? עכשיו, לקראת החג... אני שומע את זה ואני מרגיש שיש לי שיער.
0: אז... אהבתי אבל...
2: אמרתי לו לפתוח את זה.
0: אהבתי אבל ששלומי אמר, אנחנו עושים את זה בשביל הנשמה, בשביל הלב, בשביל האומנות, ופבלו תכף יגיד, לא נכון, אני עושה את זה בשביל הכסף. תגיד, פבלו,
1: בבקשה. לא נכון, לא
2: נכון. אני אגיד לך...
0: רגע, תשנה כיוון עם הטלפון, לא שומעים טוב כפרה עליך, פבלו, תסדר את זה.
1: שים את זה על מהירות, את הטלפון, שתשמע אותו.
2: זה המקרה הקלאסי של שני אנשים, שיש להם גיל כזה, כאילו כרונולוגי מבוגר, אבל בלב הם ילדים קטנים עם גיטרה, אומרים בואו, מה אתה אומר, בואו נלך לשיר ביחד, אולי יבואו אנשים, וזה קורה, זה לא, אף אחד לא שכנע אותנו לעשות את זה.
0: נכון, נכון.
2: אנחנו עושים את, תשמע, אני ושלומי מכירים באהבה גדולה 34 שנים, כאילו הוא היה מפורסם לפניי הרבה שנים, כאילו מ-87, אני ב-92, הוא היה לו פור עליי, ואז הוא לקח אותי אליו איתו, ואנחנו שם כל הזמן. פעם אחת רבנו, אבל אתה יודע, כל הזוגות שמחזיקים הרבה שנים רבים פעם אחת.
0: האמת היא שאתה הגרוש היחידי ששלומי שהוא חזר אליו.
2: גם אני הוא הגרושה היחידה שחזר
1: איזה כיף להתגרש בלי לשלם מזונות.
0: נכון, נכון, יותר מזה.
2: לא בטוח, לא בטוח, כאילו בוא נבדוח שנים אם שלם למי מזונות.
0: לא רק שזה גירושים בלי מזונות, זה גירושים גם עם תמלוגים, אז זה סבבה בכלל, זה מסתדר יפה.
2: לא, אני אגיד משהו לגבי האלבום.
0: כן.
2: שלומי הוא אוהב לשמוע את ההקלטות של החזרות. הפרפקציוניזם שלו הוא מעצבן עוד ברמה. אז תבין, כאילו, ואני אגיד לך מה, במופע ששמענו את ההקלטה, הוא שחרר. הוא אמר, יאללה, בוא נשלח למיקסים. לא, לא, לא עשינו תיקונים בכלל.
0: וואו, אוקיי.
2: כן, הוא שחרר, עכשיו אמרתי, אני ברור שמשחרר, כי שמענו, והוא אמר, כן, כן, למיקסים. אמרתי, וואו, כנראה זה ממש מעולה עם שלומי. שלומי זה על פיפ, שאתה יודע, שאני לא יודע על מה הוא שומע שם.
0: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, לא, שלומי פשוט בעונה כזאת שהוא הרבה יותר משוחרר, גם אני שלחתי לו איזה שיר שאנחנו עושים ביחד עכשיו, הוא שלח לי, וואו, מגניב, אני הייתי בהלם. ציפיתי ל, אתה יודע, איזה מגילת תשנה פה, תעשה שם, וואו, וואו, מגניב. מה, מה, מה?
2: הוא אמר לך משהו ששלחת לו שזה מדהים?
0: הוא רשם לי וואו, מגניב.
2: אה, בוא נראה שזה יקרה. זה מתחיל ככה, ואז יש את הספקות. ואז יש את...
1: תספר לי את האמת, משהו. זה היה בהתחלה וואו, זה באמת השתנה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: קודם כל, שלומי, לי הכי כיף בעולם, אני כל כך סומך עליו, אני מרגיש שהוא מגן על שנינו.
0: האמת היא שכן. מקצוען, הוא היחידי שלא ייתן שיהיה פה חפר, לא יקרה. 16 בעשירי. אתם בברבי בתל אביב, מופע צהריים, זה קטע.
2: מופע עמידה.
0: מופע עמידה, זה פעם ראשונה, נכון שאתם עושים דבר כזה בברבי?
2: כן.
0: מדהים,
1: זה
0: מדהים.
1: פעם, זה פעם ראשונה שהקהל עומד ואנחנו יושבים.
0: אני לא יכול איתו. וגם בחול המועד סוכות, פסטיבל ראשון לציון המפורסם, גם שם אתם תהיו, וזה כיף גדול, ועכשיו בחוץ, עלייב, הופעה שלמה. גם בעמידה, בסדר, גם בעמידה. חשוב לא להגיד, גם בעמידה.
1: מה שכיף במופע הזה, המשותף, מה שכיף, שהמופע מתחיל כבר בנסיעה.
0: אה, באמת?
2: נכון.
1: כן, אני כבר לא יודע את מה אני אוהב יותר, את ההופעה או את הדרך הלוך והחזור, ותעצור פה רגע, וזה, וכמה זמן נשאר.
0: גדול.
1: יש מתח כזה בנסיעה, כיף כזה, אתה יודע. זה קושר אותך לפתיחה שאמרתי לך שאנחנו עושים את זה במקום של אהבה ואומנות. אז האהבה הזאת גם באה לידי ביטוי בנסיעה להופעה. אנחנו נוסעים ביחד בכיף, לא כל אחד בא לבד.
0: באוטו שלו ובזה שלו, כן.
1: אנחנו עושים את עצמנו כאילו אוהבים, אבל... אני אוהב אותו, אני אוהב אותו, מה אני אעשה? זה
2: העונש שלי. אבל תדע לך, מושיק, יש לנו סכסוך קטן בנסיעה.
0: מי, למה?
2: אני טוען שהוא יותר מדי בטלפון, והוא אומר שאני יותר ממנו. והוא ממש לא צודק, אני אומר שאתה...
0: אז אני אגיד לכם מה צריך לעשות. אני אגיד לכם מה צריך לעשות. בכניסה לבן, תפקידו טלפונים לנהג או משהו, וזהו.
1: קודם כל זה לא יכול להיות מה שהוא אמר, כי אני בגיל 72 מקבל סחרחורת כשאני מסתכל בטלפון בנסיעה.
0: אוקיי.
2: אה, באמת, לא שמתי לב שהסחררת.
1: אבל הוא אוהב לעשות סרטונים. פתאום אני שומע אותו מדבר, אני אומר לו, מה אתה אומר? הוא אומר שאני מקליט.
2: לא, עכשיו הוא הכניס לי, אבל אני חייב לבדוק את הנושא, לא שזה אקוטי, אבל לפי איך שאני מרגיש, לא כאילו מבזבז יותר מדי זמן במקום לתת לי לב למכשיר.
1: אתה יודע מה, אני
0: מקבל
1: את זה,
0: אתה צודק,
1: לא יקרה יותר.
0: הנה, בבקשה, בבקשה.
1: הנה, אני אומר לך.
0: הנה, אתה רואה?
1: זה לא יקרה.
0: חודש אלול יש זמן לעשות תיקונים וסליחות, עשית את זה כבר.
2: נכון, נכון, הנה, אני מתקן
1: עכשיו באמת לבזבז את הזמן על טלפון במקום לדבר עם פבלו ולהסתכל עליו.
0: אמת.
1: זה באמת לא בסדר.
0: אמת, אמת. ופבלו, תהיה רגוע מהבת שלך שהולכת לסליחות, זה טוב מאוד.
2: אני אגיד לך משהו, שלומי יושב מקדימה בזווית שלי, אז אני רואה אותו מאחור. הוא לא רואה אותי, אז לי יותר קל להתלונן, הוא לא רואה בדיוק מה אני עושה.
0: טוב, אז פבלו, אני עוצר אותך פה לפני השלב הזה שהם עוברים תחנה, כפר המאזינים שלי, אוהב אתכם. שלומי ופבלו, לייב, עכשיו בחוץ, ולכו לראות את ההופעות כמובן, ובברבי יהיה בטח מאוד מיוחד. אני רק רוצה לבוא, לשבת איתכם שם אחורי הקלעים, בטח זה הכי צחוק.
2: שנה מהממת.
0: אמן, אמן, שנה טובה.
2: לכל עם ישראל. שנה
1: טובה, בגמר חתימה טובה, ואנחנו אוהבים אותך.
2: שלומי, איפה אתה בחג? לא אמרת לי.
1: נדבר על זה אחר כך.
2: אתה בא נזיקים?
1: אני בא נזיקים, אבל אני
0: אשאיר אותם לבד. שלומי ופבלו, ביי! ביי!

0: תכננתי איתם רעיון הרבה יותר קצר, דודי, שתדע, אז אני מתקדם נשמה שלי. הנה אליך, הנה, עברנו.
1: אין,
0: שלומי
1: ופבלו.
0: אין, עליהם בעולם, אין, אפשר לשבת שעות איתם.
1: שלומי זה בכלל אדם הכי מצחיק שהכרתי בחיי.
0: טוב, דודי הסייג איתנו כאן היום, יום שלישי היום. מחר זה היום האחרון שניתן לכם הזדמנות, לכן אני חושב שכדאי מאוד היום להבין מה יש לכם בידיים, איזו הזדמנות מחכה לכם, ואיך בפחות מחצי מיליון שקלים אתם בעלים של קרקע משלכם, בטאבו, רשומה, ייחודית, מתקדמת בטירוף לקראת השלבים הבאים שלה, השלבים האחרונים שלה צריך לומר, ואנחנו מדברים על קרקע בגבעת שמואל. שומעים? לא צפון, לא דרום, סי של הסי של הצנטרום של מרכז הארץ, גבעת שמואל, אזור שיש בו כבר עכשיו פיתוח סביבות סביב של תחנות מטרו, אזור שבקרוב מאוד דירה להזכיר חברה ממשלתית מקדמת שם תוכנית להקמת 3,200 יחידות דיור, תעסוקה, מסחר, אושרה כבר תוכנית החלוקה והוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף. בקיצור, אתם מה שנקרא שניים שלושה קליקים לפני הסיום של האירוע הזה.
1: בול.
0: זהו, ולכן בול. תרימו טלפון כוכבית 3634, תבואו להכיר את דודי מקרוב, שבו איתו לכוס קפה, שבו עם הצוות שלו. הוא ממהר עכשיו למשרד כי כבר קבעו מלא פגישות להיום.
1: אמת.
0: והוא צריך להספיק להגיע. לכן לפני שאני משחרר אותו, דודי עכשיו שיחה של חברים, שומע אותך עכשיו אחיך, אחותך, בן דוד. אומר דודי, להיכנס או לא להיכנס?
1: אני יכול להגיד לך, אין בעיה, שאלה טובה. אני יכול להגיד לך שבעסקה הזו הכנסתי את האנשים הקרובים לי בלב, ואני חושב שאתה מכיר אותם, ואני אגיד לך את זה אחרי זה. מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר. הרבה מאוד פעמים אני שומע, יש לי כסף, במקום לשים אותו על שוק הון, שזה קצת סיכון, אני רוצה להיכנס לעולם הנדלן. עכשיו, כשמשקיעים בקרקע נכונה, זה לא עסקת רווח, זה עסקת אקזיט. כאן אנחנו מביאים בשורה. כאן אנחנו מביאים קרקע שהיא כבר שניים, שלושה שלבים לפני הסוף, שניים וחצי שלבים לפני הסוף. כי כרגע בהפקדה, גם בדירה להזכיר, הקרקע הזו, זו קרקע שאדם קונה ומשלם ומקבל זכויות לדירה עתידית. אגב, בגלל שאנחנו יודעים שהיישוב צריך לגדול ל-20,000, בעוד 20,000 תושבים, אנחנו די צופים ומצפים ורוצים שיהיה שם הכפלת זכויות. עכשיו, במידה ויהיו הכפלת זכויות, בכלל האקזיט יהיה מטורף. הקרקע הזו היא לא
0: סתם... אבל גם עוד לפני חשוב לומר, המספרים מדהימים.
1: אנחנו היום הולכים על הוורסקר סנריו. אני מדבר איתך על זה שאני לוקח בהפקעות, נגיד, אתה מכיר את המושג הזה, הפקעה לציבור. אני אוכל 60% ולא 50% כמו שכולם אומרים, ואני הולך על מספר יחידות מוקטן ולא כמו שאני חושב
0: שכולם. ואז במציאות כזאת, לפי דוח השמיים...
1: אני רוצה שאנשים בעוד שנתיים יגידו, וואלה, בפעם הבאה שדודי מתקשר אליי, אני קונה אצלו בעין עצומה, ויש כאלה, ואתה גם מכיר כאלה אנשים.
0: יפה, אז נכון לעכשיו, נכון לעכשיו, לפי דוח השמיים, הצפי הוא שבשנתיים שלוש משלשים את הכסף. זה מה שכתוב שם?
1: כן, חד משמעי, הכל כתוב. אגב, כל מה שאני אומר כתוב, כל מה שיש, אני לא מדבר מהראש, אני גם מראה את התוכניות, אני נכנס לקווי התכנון של מדינת ישראל, אני מראה איך המדינה רואה את הקרקע, ואתמול גם הראיתי לך את המסמך של הוועדה המחוזית מחודש יולי שהתפרסם בשני לתשיע.
0: מה זה הראית לי? פרצת עם זה לאולפן?
1: מה זה פרצתי? כי בשיא ההתלהבות אני הבנתי שיש לי קרקע ביד שהיא לא קרקע, זה משהו מאוד מאוד ייחודי. עכשיו אני אגיד לך משהו, יש המון המון
0: כמה נשאר, דודי, עזוב עכשיו, כמה נשאר?
1: אנחנו ביחידות אחרונות, באמת, מי שלא יצטרף בהרבה את הרכבת.
0: טוב, אני רציני. בוא נהיה רגע תכליתיים. כוכבית 3634, כוכבית 3634, דודי פלט פה בטעות, עורך דין מתנה ביום ראשון, הוא רק לא שם לב שהוא אמר לכל השבוע הזה. אני ועמית, הסמנכ"ל שלנו, ישבנו פה ביחד, הסתכלנו עליו ואמרנו, שמת לב שאמרת לכל השבוע, אתה חייב עכשיו לעמוד בזה, אז אתה תעמוד בזה.
1: אני אמרתי לכל השבוע?
0: כן, כן, כן, ככה אמרת, זה מוקלט. וכל השבוע זה אומר עד מחר, עד התוכנית האחרונה שלי בשבוע הזה ובשנה הזו בכלל, כולם,
1: מושיקו.
0: כולם, כולל כולם, שמרימים טלפון היום, כוכבית 3634, מגיעים לפגישה ומחליטים לסגור, ו...
1: נתת עכשיו 10,000 שקל מתנה, כן?
0: כן, כן, זה מה שנתנו עכשיו, אתה נתת, לא אני, אתה פלטת את זה ביום ראשון.
1: לא, אתה נותן ואני משלם.
0: אתה חייב לשלם. כוכבית 3634, אחרי שהבנתם את כל השלבים, הבנתם איפה אתם נמצאים, הבנתם למה זו הזדמנות גדולה בשבילכם, לכו לבדוק ולבחון ולראות בעיניים ולהבין שזה נכון לכם. כוכבית 3634, כן, שכר הטרחה על עורך דין משולם, אתם לא משלמים, אתם קיבלתם את זה מתנה, כי דודי פלט. כוכבית 3634, כוכבית 3634, אני אומר את הכוכבית הזו, הקרקע אינה זמינה לבנייה, נכון. כדי להזכיר לכולכם שזאת ההזדמנות פה. כי ברגע שהיא הופכת להיות זמינה לבנייה...
1: אוף, זה עולה מטורף, זה כמה עשרות אחוזים, זה פי 300-400 אחוז,
0: יפה,
1: ממש ככה.
0: יפה.
1: מושיקו, אתה לא מאמין, קיבלתי כרגע הודעה, שומעים אותנו ממיימי, אני לא צוחק, אני רציני.
0: סורדש במיימי.
1: חיים עטיה שומע אותנו ממיימי, אומר, אני רוצה קרקע.
0: נו, קדימה, שייקח. כוכבי 3-4, דש חם חזרה, ותנצלו את זה לפני שיגיע החג, ותיגמר ההזדמנות הזאת. כוכבית 3-4, דודי, תודה, נשמה.
1: מחר נפגשים, ביי.
0: חוץ לפגישות.
1: ביי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: הלו! התשפז, כן, הלו, התשפז.
0: הערב, בערוץ 13, אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
5: לא יודעת, אני עייפה, וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
6: את לא עייפה, עצלנית.
0: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנישאר ביחד. הערב בערוץ 13.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
15: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
16: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג. דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
17: ביקור לייזר, לשדרג את החיים.
16: כוכבית 3414.
18: פרטנר ביג.

0: הבנקים פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: מושיקו סטרן.

0: איזה עד שירן זה יפה לאללה, יאללה. יפה לאללה, יאללה. רגע, 15 שניות.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: מה, בוא נעשה כזה דבר, הפסקונת קטנטונת, נחזור נעשה לנו את פנק אותי, ואז ניפרד יפה מהיום הזה.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: תורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
2: חצי חינם
3: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור מעדה.

0: המחירים הזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים.
1: משתלת אהרוני.
0: אל תחכו לרגע האחרון. חייבו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי.
1: יש משלוחים.
0: 03-6477-17.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: קנקון.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף את הגרלה נון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
11: מיקסרונים בשביל הדברים הטובים.
12: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: יאללה, בוא נתקשר. ברקע, תפילות וצעקות החדש, הצעקות, כן, זה צעקות של, אתם יודעים. טוב, מה העניינים?
1: איזה מדהימים אתם.
0: איזה מדהימים אתם. איך קוראים לך?
1: אתם פשוט מדהימים.
0: תודה. מה השם?
1: הדס מירושלים.
0: הדס מירושלים.
1: דרך האפליקציה.
0: הכי טוב דרך האפליקציה. הכי חלק, הכי נקי, הכי דיגיטלי, הכי כיפי באוזניים. מה יותר טוב מזה? הכי טוב.
1: וואו, אתם כל כך מרימים את האנרגיות כל יום, וזה ממש לא מובן מאליו. ממש... זה עושה את היום, אני ממש מחכה לשעה הזאת.
0: מה את אומרת? איזה כיף, הדס.
1: כן.
0: זה שעתיים דרך אגב, את יודעת.
1: לא, התכוונתי לזמן הזה.
0: כן, כן, סבבה. אז הדס מירושלים ששומעת באפליקציה, חיממת את ליבי, כמה כיף. איפה תופסים אותך? עבודה, בית, דרכים, מה?
1: בית, אחרי ש... באמת אני... וואו, אני התחלתי כבר לקרוא את עצמי לקראת הבישולים וההכנות.
0: זה לא פסח, זה ראש השנה, את יודעת, לא צריך להיקרא, לאט לאט, ברגוע. בכיף.
1: זה הכל בראש.
0: הכל בראש.
1: אני צריכה קצת לשחרר.
0: נכון, לגמרי.
1: כן, התחלתי מהכנות.
0: לגמרי, לגמרי. חישתי, זה כוס מים, אני נותן לך פרסים, שימי לב, 200 שקלים לחצי חינם, מתנת מקשרונים, את מוזעת לחצי חינם שנמצא במקשרונים, יש לך שם 200 שקלים, ואם קונים שם בקנייה מצטברת בכל החנויות, מעל 1,000 שקלים, מקבלים עוד 200 שקלים בשביל הדברים הטובים, רק מון 2 עוד השרון. במקשרונים, זה עד ה-11 בחודש, והרשמה זוגית למרוץ אייל, מרוץ לכל המשפחה, לזכרו של אייל שמואלי, שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. נרשמים באייל רן סי.או.אי.אל באתר, וגם 150 שקלים לרכישה במשתלת הארוני המקורית רמת השרון, כי עכשיו זה הזרים והזמן של החגים, את יודעת וזה. אז כל הפרחים הכי טריים מהחקלאי לצרכן, משתלת הארוני המקורית ברמת השרון, תזמינו ב-03-64-777-17. טוב, הדס?
1: אתם מדהימים, תודה רבה, ממש מעריכה את זה.
0: ביי, הדס, להתראות.
1: חג שלום, שנה טובה.
0: אני יוצא בהרגשה מדהימה מהשיחה הזו, ביי, הדס, ביי. על הרקע של עקיבא, בכלל.

0: זה חדש של עקיבא שלא יצא לרדיו. אימצתי אותו מהרשת, הוא ככה, הוא זרק אותו לרשת ככה לפני החג, וזה
1: צריך אותך.
0: לפני שנסיים, אני רק רוצה להזכיר לכולכם את ההזדמנות הגדולה שקורית בגבעת שמואל, המקום הנחשק ביותר בישראל ברגעים אלה ממש בעולם הנדלן. קרקע פרטית בטאבו על שמכם, תהיה על שמכם, אם תשימו את היד על שמכם, קריית אונו, פתח תקווה, בדיוק באמצע פריים לוקשן אמיתי. אז היו פה המון התפתחויות בשבוע האחרון, היה פה דודי אסייג מאקסיו נדלן, היה פה כמה וכמה פעמים, הוא גם יהיה מחר. ובכל פעם שהוא מגיע ומתלהב עוד יותר, אתם מבינים למה, נכון? כי באמת נשארו ממש התעודות האחרונות בהחלט, היחידות האחרונות בהחלט, ההזדמנות הגדולה שלכם לשים יד על קרקע באזור סופר אטרקטיבי, פריים לוקשן אמיתי, מרכז הארץ, בפחות מחדש.

כלומר שנה שעברה, ובמרץ הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף, כשעכשיו, בשבוע האחרון, גם הודיעו בקידום העירייה עצמה, שמספר היחידות כנראה כמעט מוכפל. אז מה זה אומר? זה אומר, קודם כל, שלכם יש הזדמנות לשים עכשיו סכום מאוד נמוך ביחס לגוש דן, 495,000 שקלים, והקרקע הזו שלכם. זו קרקע שאינה זמינה לבנייה. הנה אני מסביר, שלא תחשבו אחרת לרגע. אתם קונים עכשיו קרקע שיש לה עתיד, ואת העתיד אתם הולכים לבדוק בפגישה שאתם עושים עם דודי והצוות שלו, בכוכבית 3634. זה השבוע לעשות את זה, אם עוד לא התקשרתם. תשאלו הכל, תראו הכל. תבקשו לראות מסמכים. מסמכים זה אומר, דוח התקן 22 של השמי. מה הצפי? לפי הצפי של השמי, אגב, שנתיים, שלוש, הקרקע משלשת את שוויה. שומעים? משלשת פי שלוש. אבל זה דברים שצריכים לראות בעיניים, לקרוא, להבין, ורק אחר כך לקבל החלטה. הנה אני שם את זה על השולחן, לכו לפגישות. מהר, לפני שיגמר, כוכבית 3634, אקסיון הזלן, עם ההזדמנות בפחות מחצי מיליון, והשם שלכם בטאבו, על קרקע בגבעת שמואל, שאתם הבעלים שלה, ואתם תהיו חלק מההתפתחות של הדבר הזה. כוכבית 3634. סיימנו! עידן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל פבוי, ללובמוביץ', שאילון קראוסר, ותודה לדודי אסג, לצוות אקסיון אדלן, תודה לשלומי שבת, לפאבלו רוזנברג, שדיברו איתנו, עוד מציע לילה, טיק טוק, ברעיון מלא, וגם גטעון קטן לאינסטוש, ואנחנו חוזרים אחר 3-5, אחרינו טוואלה טיים, ביי!

0: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
1: 100 FM רדיוס. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר,

0: אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן בגעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן בגעת אונו, הכוכב החדש של בגעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. משתלת אהרוני, המקורית, רמת השרון. למשלוחים 03-64-777-17.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפ...

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: פרחים לראש השנה.
4: משתלת

0: ושריינו משלוח עתידי. 03-6477-17. קנקון, קנקון, קנקון,
1: קנקון. הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית. 100 FM רדיוס, שנה טובה מרדיוס 100 FM.
2: עם שקיעת החמה תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
3: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: בחסות
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
1: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
2: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: Music that talks of love and peace.
1: Is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
3: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
5: משתלת אהרוני, אמקורית, רמת השרון.
4: למשלוחים 03-64-777-17.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: זוכים.
1: 036-477-17.
2: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: לקילוגרם, רעה עם עוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר. הלו, תשפז, כן, הלו, התשפז.
4: הערב בערוץ 13, אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
5: לא יודעת, אני עייפה, וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
6: את לא עייפה, את עצלנית.
4: לחגוג ביחד את רואה.

0: ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנישאר ביחד הערב בערוץ 13.
1: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: אני רוצה להגיד.
3: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
0: כפוף לתקנון.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: קנקון.
13: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
20: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
21: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
22: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
23: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות החלטתה להטיל סנקציות על ההתנחלויות. בין היתר הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת והפסקת הפעילות הבריטית של הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמלה. סער הוסיף כי ישראל תנקוט באמצעי תגובה גם נגד מדינות אחרות. אחרי שבן גביר הודיע על הקפאת מאות מיליוני שקלים מתקציב המשטרה, גורמים במשרד האוצר בשיתוף פעולה עם בכירים בצמרת המשטרה מנסים לגבש תוכנית שתאפשר העברת כספים ישירות לארגון ולא דרך המשרד לביטחון לאומי. מוקדם יותר מסרו מפקדים במשטרה למפכ"ל כי לא יוכלו לספק שירותי משטרה מלאים לאזרח בחגים ובבחירות ככל שהתקציב מעוקב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, ויתר על שריונו ברשימת הליכוד לכנסת אחרי ששובץ במקום ה-35 הלא ריאלי. נתניהו הדגיש עם זאת כי אביבי יכהן בתור שר חיצוני אם הליכוד תקים את הממשלה הבאה. רוכב אופנוע בן 36 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב מצדה בבני ברק. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלות בחזה ובגפיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה זה צפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
25: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
26: שנה טובה, מרדיוס 100 FM.
27: The October war should be the last war.
28: No more war, no more bloodshed.
29: The music sounds faster. The voice of peace.
30: The voice of peace.
31: ערב טוב.
32: 1, 5, 4, 0. Nobody does it.
33: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice of Peace.
34: Call Hashalom.
35: כל השלום,
36: שלום שלום,
35: מפליגים בזמן עם גיל קציר,
36: ערב טוב,
35: עורך הלל אברמובי.
36: שלישי ערב, 8 בספטמבר 2026, מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב, אנחנו בטוב מאוד. יצאים לדרך עם Eurythmics, Sweet Dreams, שתייה הזנה מהנה, כיפית, חביבה. לאן עדכם? רדיוס 100 FM.

Kiss. I was made for loving you. אנחנו מיד אל פינת היום במוסיקה. מה נחדש לכם לגבי 1973 ו-1984 היום? בואו מיד נשמע. על רקע האות הנפלא הזה, הקצבי. 8 בספטמבר 1973, מרווין גיי התחיל ריצה של שבועיים במקום הראשון בטבלת הסינגלים בארצות הברית עם Let's Get It On, הסינגל השני שלו בארצות הברית, שהגיע למקום הראשון באותה תקופה. השיר היה הסינגל הנמכר ביותר של מוטאון אי פעם, עם היקף מחירות של מעל לארבעה מיליון עותקים בשנים 1973 ו-1974. ב-8 בספטמבר 1984, סטיבי וונדר הגיע לראשונה אל המקום הראשון בבריטניה עם I Just Called To Say I Love You, מתוך פסקול הסרט האישה באדום, 18 שנים אחרי הבחורה של וונדר בטבלאות המצעדים ב-1966. השיר נשאר במקום הראשון במשך 6 שבועות.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
7: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
8: מטלת אהרוני המקורית, רמת השרון.
7: למשלוחים 03-64-77717.
9: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
10: החג הזה קונים וזוכים. קונים חג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף תקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
11: מיקסרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
16: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
17: The voice of peace!
18: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

the zombies, time of the season. ומכאן אנחנו עוברים אל Earth, Wind and Fire ו-Fantasy. אחרי השיר הזה פינת יום ההולדת תגיע אחרי המיין איי-די.

0: and Fire Fantasy. פינת יום ההולדת תגיע מיד אחרי המיין איי-די. אוטוטו.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילו הרץ.
3: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
0: מי בחוגגים היום? מי חוגג יום הולדת? או חוגגת? 8 בספטמבר 1960 נולד המוסיקאי הבריטי, נגן גיטרת הבאס והיוצר דייוויד שפל סטיל. חבר להקת פיין יאנג קניבלס הבריטית, ב-1989 הצליח מאוד הסינגל של ההרכב She Drives Me Crazy. ב-8 בספטמבר 1947 נולד בנג'מין אור, המוסיקאי האמריקני, נגן גיטרת הבאס, זמר ומייסד שותף בלהקת The Cars, עם הלהיט מ-1985 Drive. אור מת באטלנטה ב-3 באוקטובר 2000, בגיל 53 ממחלת הסרטן. ואחרונה חביבה שנציין היום, last but not least, כמו שאומרים, ב-8 בספטמבר 1932, נולדה זמרת הקאנטרי האמריקנית הנודעת, פטסי קליין. קליין מצא את מותה בהתרסקות מטוס ב-5 במרץ 1963, בגיל 30, כאשר היא הייתה בשיא הקריירה המוזיקלית שלה. פטסי קליין, אנחנו הזכרנו גם את בנג'מין אור מהקארז ודייוויד שפל סטיל מפיין יאנג קניבלס. נשמע את פטסי קליין עם אחד הלעיתים הגדולים שלה, שיר יפהפה שנקרא Crazy. כאן בכל השלום נאחל מזל טוב ויום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת היום. מאיתנו כאן ברדיוס שפע ברכות ואיחולים לבבי.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הערב בערוץ 13 אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
1: לא יודעת, אני עייפה וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
2: את לא עייפה, עצלנית.
0: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנישאר ביחד הערב בערוץ 13.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים. נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
13: ביקור לייזר, לשדרג את החיים.
12: כוכבית 3414.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
19: The voice of peace.
20: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
21: Music, the talks of love and peace.

ג'ורג' בייקר סלקשן ליטל גרין בנד. הביא אותנו כמעט לסופה של השעה, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה להילל אברמוביץ' שערך לנו יופי של מוזיקה לשלישי ערב. תודה לטכנאית השידור שלנו, שני קיטנברג, על הסאונד המשובח. אני אשוב בשלישי הבא, אחרי החג, אחרי ראש השנה. מחר ב-6 מייק ברנד יחכה לכם כאן עם ה-70s show, ליטי שנות ה-70. ובחמישי ב-6, טים שפרד ישוב לסגור לכם את השבוע, וגם את השנה העברית היוצאת, תשפ"ו, תשפו. בשישי בערב, השבוע נחגוג את השנה החדשה, תשפ"ז, תשפז, שתבוא עלינו לטובה. כך כולנו מקווים, שנה טובה ומבורכת בבשורות טובות. היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. ועד לסופה של השעה, עוד שיר או שניים, ככל שהזמן יאפשר לנו. משאיר אתכם עכשיו עם ליידי מדונה של הביטלס. ביי ביי ושנה טובה.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזר.
1: ראש השנה, במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים הזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17 משתלת אהרוני המקורית משה סנה 87 רמת השרון. חג שמח. אז איפה הזר שלי?

0: the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: מוכרים.
1: 036-477-17.
0: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי, פרקי, טוב לי, אני רוצה...
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
0: אני רוצה לעזריאלי.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות החלטתה להטיל סנקציות על ההתנחלויות. בין היתר הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת והפסקת הפעילות הבריטית של הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמאללה. סער הוסיף כי ישראל תנקוט באמצעי תגובה גם נגד מדינות אחרות. אישום נגד 5 תושבי ירושלים שתכננו פיגועים, ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
10: בשיתוף פעולה של שבק, צהל והמשטרה, נעצרו 5 תושבי ירושלים והסביבה, בחשד שתכננו לבצע פיגועים נגד ישראלים וכוחות הביטחון. נגד 5 הוגש היום כתב אישום על מעורבות בפעילות טרור. לפי האישום, הפיגועים תוכננו בין היתר במסעדה במודיעין ובמחסום עזריה בתחילת שנת 2027. החמישה אף התחמשו ורכשו נשקים לשם כך. במסגרת הפרשה נעצרו יותר מ-30 פעילים מירושלים ומיהודה ושומרון.
9: לקראת סגירת הרשימות לכנסת, יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין שובץ במקום השני ברשימת הציונות הדתית אחרי בצלאל סמוטריץ', בעוד חבר הכנסת צבי סוכות נדחק למקום השביעי והלא ריאלי. במקביל, יושב ראש כחול לבן בני גנץ החליט להמשיך בריצה עצמאית ושיבץ לצידו בצמרת הרשימה את פנינה תמנו שטה ואליזה בלוך. בתוך כך, מפלגת מקום לכולנו הערבית-יהודית הודיעה כי החליטה שלא להגיש רשימה כדי שלא להסתכן בבזבוז קולות לדבריה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה זה צפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
12: חוגגים ראש השנה בזרט פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: שנה טובה, מרדיוס 100 FM.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: 100 FM רדיוס.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: הלו, תשפז, כן, הלו, התשפז.
6: הערב בערוץ 13, אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
7: לא יודעת, אני עייפה, וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
8: את לא עייפה, עצלנית.
6: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנשאר ביחד הערב בערוץ 13.
9: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
10: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
5: מקשרונים בשביל הדברים הטובים.
11: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
15: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
16: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
17: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: למשלוחים 03-6477-17. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
1: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
2: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?
3: רדיו 100. מוזיקה חדשה.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. טיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: השער הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: הקניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
0: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם. החופש לבחור. גם באונליין.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
7: פרחים לראש השנה.
8: משתלת

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: 100 FM רדיוס הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: למה אני צריכה סימן מסחר?
1: הרבה פעמים סימן מסחר, החשיבות שלו היא הרבה יותר גדולה, ובעיקר גם לעסקים קטנים, כי עסקים גדולים יודעים איך להגן על עצמם, אבל לפעמים עסק קטן מחליט שהוא רוצה לעשות שימוש באיזשהו סימן מסחר. ככלי הגנתי ראשון, הסימן מסחר אומר לך, קודם כל, יש לך זכות שימוש.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: חצי חינם.
5: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף.

0: שקלים לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
0: עלם.
2: כפוף לתקנון.
0: 100.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: ראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן בבקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן בבקעת אונו, הכוכב החדש של בבקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
6: מהFM רדיוס.
7: בייסליין.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
2: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: קנקון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30 60

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
0: עלם.
2: כפוף לתקנון.
0: מעלם.

0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: וואו. חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו. חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות.

0: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: פרחים, סחלבים, עציצים.

0: דיווחים 03-64-777-17.
1: חצי חינם של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור מעדה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
0: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדנה

0: ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: חצי חינם
5: מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: זליג שומע?
5: מקשיב.
6: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
7: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את הדוקטור אמיר גילת, מחבר הספר דם אדם אדמה, מסע בוואדי ערה.
6: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שנה טובה ברדיוס 100 FM. מוזיקה חדשה.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: FM.
3: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.